0: Radio Konjica.
1: Dobro jutro svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. Danas je petak, posljednji radni dan, 12. juni. Želimo da ga provedete lijepo i ugodno, naravno uz programa Radio Konjica. A na početku odmah donosimo informaciju o vremenskim prilikama u toku dana. Danas u Hercegovini pretežno sunčano, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U Bosni umjereno oblačno, u jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove će biti niske oblačnosti ili magle. Vjetar je umjerene jačine, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, jutarnja temperatura zraka većinom između 7, uglavnom između 19 i 24, na jugu do 27 stepeni.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic.
1: Good morning.
0: Slušate jutarnji program.
1: Good morning.
0: Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Good morning.
0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Good morning.

0: programu japanske vlade, dom smo 2018. godina obezbedili ambulantno vozilo i veoma smo zadovoljni što možemo doprineti poboljšanju medicinske usluge koje pruža.
1: Grad Konjic je sufinansijer projekta nabavke rentgen aparata za dom zdravlja, a iznos sufinansiranja grada je 33.150 maraka. Gradonačelnik Osman Ćatić.
2: Ono što je vrlo važno da mi opravdamo povjerenje koje imamo od strane vlade Japana, naroda Japana, kako ovdje na ovim projektima, tako i drugi na području grada Konjica. Vrlo je važno i zahvaliti se naravno domu zdravlja koji i direktoru i upravi i naravno zaposlenicima koji su zajedno sa gradom Konjicu radili na samom apliciranju i na realizaciji ovog projekta i, kažem ponovo, na povjerenju koje je ukazala vlada Japana na način koji su oni to odgovorili. Naravno, našim sugrađanima na korištenje svih ovih usluga koje ima ne samo Dom zdravlja, već i Opća bolnica Konjic.
1: Osim kroz ovakve projekte, grad Konjic otvorio i poseban kod namijenjen za edukacije medicinskog osoblja.
2: Grad Konjic otvorio je jednostavno u saradnji sa upravom i Doma zdravlja Opće bolnice jedan poseban ekonomski kod za edukaciju naših zaposlenika i u Domu zdravlja Opće bolnice i taj dio se koristi u punom kapacitetu. Svi zahtjevi koji su do sad došli od strane i Doma zdravlja i Opće bolnice su realizovani od strane grada Konjic.
1: Osim tog oblika podrške, u narednom periodu bit će vidljiv još jedan projekat kojeg mnogi s nestrpljenjem očekuju.
2: Grad Konjic u kontinuitetu podržava rad Doma zdravlja, a također u ovom projektu učestvujemo i drugim projektima zajedno učestvujemo, a naravno pored svega toga ono što je opet važno, to je na ovim sad infrastrukturnim projektima, to je Dom zdravlja gdje je dječji odjel, znači već prebačena sredstva, jedan dio se aplicirala i prema federalnoj vladi, u toku je završeni dio i samog tog realizacije, davanja saglasnosti, nadam se da će ubrzo taj dio kad je u pitanju raspisan biti i završen na zadovoljstvo korisnika i naravno zaposlenika koji rade u tim ustanovama i ono što još tu smo kad je u pitanju i hitna pomoć i sve one usluge koje jesu vezane za Dom zdravlja kroz budžet grada Konjica, unapređenje zdravstvene kvalitete grada Konjice.
3: Opširnije o ovoj temi slušajte danas u emisiji Minute zdravlja od 10:15. Danas se nastavljaju aktivnosti povodom obilježavanja 16. juna Dana grada Konjica. Danas će biti upriličen prijem za najuspješnije učenike i studente s našeg područja kod gradonačelnika. Sabina Ćukle, članica organizacionog odbora manifestacije Dani grada Konjica.
4: Nastavljamo sa mladima i sa djecom naravno, ali s onim najuspješnijim. Kako to radimo i kako smo to radili ranijih godina, s ponosom, dakle u petak 12. juna 2026. godine u 9 sati u sali gradske uprave Konjic, gradonačelnik grada Konjica, gospodin Osman Ćatić, primit će učenike generacije osnovnih i srednjih škola i naravno tom prilikom razgovarati sa svima njima i na adekvatan način ih i nagraditi. U 11 sati u sali gradske uprave Konjic bit će upriličen prijem za dobitnike dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke, povelje univerziteta i studenata sa prosjekom ocjena 9 i više i 5 i više. Ovo je dakle aktivnost koja ide u organizaciji grada Konjica, a sve na osnovu javnog poziva gdje su se svi oni koji su ostvarili izuzetne rezultate mogli prijaviti za novčanu podršku koju pruža grad Konjic. Ovo je jedna od rijetkih lokalnih dakle zajednica koja radi ovakve aktivnosti i izuzetno smo ponosni na sve to.
5: Gradonačelnik grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alija Izetbegović, završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, to jeste ulica Maršala Tita, radi utakmice reprezentacija Bosne i Hercegovine i Kanade. Obustava saobraćaja važi za dan 12. juni 2026. godine petak u vremenu od 20 sati 30 do 23 sata. Na dane izmjene režima saobraćaja javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic je dužno propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o odvijanju saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći.
3: sport. Sinoć je utakmicom između Meksika i Južne Afrike počelo svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se ove godine održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Među 48 selekcija na završnom turniru nalazi se i reprezentacija Bosne i Hercegovine koja nastup na mundijalu započinje večeras utakmicom protiv Kanade u Torontu.

0: Rekordnih 48 reprezentacija učestvovaće na ovom takmičenju. Među njima je reprezentacija Bosne i Hercegovine koja se poslije 12 godina vraća na najveću smotru svjetskog fudbala. Zmajevima će ovo biti drugi nastup na svjetskom prvenstvu nakon što su 2014. debitovali na mundijalu u Brazilu. Bosna i Hercegovina će za protivnike u grupi B imati selekcije Kanade, Švicarske i Katara. Zmajevi prvu utakmicu na mundijalu igraju večeras protiv Kanade u Torontu, nakon čega slijede dueli sa Švicarskom u Los Angelesu 18. jula i Katarom u Sijetlu 24. juna. Reprezentacija BiH sve tri utakmice grupne faze igra u 21 sat po našem vremenu. Kapiten reprezentacije BiH Edin Džeko predvodit će Zmajeve na svjetskom prvenstvu, uvjeren da iskustvo radi nova generacija igrača mogu biti osnova za još jedno iznenađenje nakon velikog uspjeha u baražu u kojem je BiH tim prvo eliminisao Wales, a potom i četverostrukog prvaka svijeta Italiju. U 16. finala prolaze po dvije najbolje reprezentacije iz 12 grupa, kao i 8 najboljih trećeplasiranih. Vremenska prognoza. U petak u Bosni više oblačnosti, prije podne u jutarnjim satima, rijetko na istoku u centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine, vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura će oslabiti u poslijepodne satima. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, na jugu do 16, a najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusa. Hvala vam za pažnju, realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija.
1: Infoblok Radio Konjica.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic.
1: Good morning.
0: Slušate jutarnji program.
1: Good morning.
0: Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Good morning.
0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Good morning.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad.
1: Naša emisija objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.
2: Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnji dnevnik.

0: U studiju su Aydin Koso i Minala Deševac.
1: Dobro vam jutro. I sadržaja emisije izdvajamo. U Torontu protiv Kanade večeras naša nogometna reprezentacija igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu koje je juče svečano otvoreno.
0: Dom naroda federalnog parlamenta usvojio zakon o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Sud danas odlučuje o stečaju rudnika Nova Ljubija.
1: Američki predsjednik tvrdi da je blizu dogovora o okončanju rata s Iranom, dok iz Teherane tvrde da ništa nije finalizirano.
0: Obilježava se svjetski dan borbe protiv dječjeg rada.
1: Danas umjereno oblačno, vrijeme sunčanije u Hercegovini. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će imati premijeru na svjetskom nogometnom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbareza od 21 sad u Torontu igraju meč prvog kola u grupi B protiv jedne od zemalja domaćina selekcije Kanade. U grupi su još Švicarska i Katar. Marko Tešanović.
2: Kada je 2014. godine u Brazilu Bosna i Hercegovina nastupila na istorijskom svjetskom prvenstvu, ni slutili nismo da ćemo do narednog nastupa na velikom takmičenju morati čekati čak 12 godina. Ali dočekali smo. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će u Torontu odigrati prvi meč ovogodišnjeg svjetskog prvenstva protiv jednog od domaćina selekcije Kanade u okviru grupe B. Utakmica koja može donijeti mnogo toga, bosansko-hercegovačka javnost je nestrpljiva jer bi pozitivan rezultat pružio velike šanse za prolazak u narednu fazu. Očekivanja su velika i kod reprezentativaca, potvrdio je napadač Ermedin Demirović.
3: Ja mislim da jedva čekamo da sudija svira tu utakmicu, jedva čekamo. Sad je došao taj dan, veoma nešto posebno što smo doživjeli, tako da jedva čekamo da počne tu svjetsku prvenstvo.
2: O šansama naše reprezentacije protiv Kanade za BH Radio 1 govorio je i proslavljeni fudbaler Predrag Paja Pašić.
4: Smatram da je ova utakmica sa Kanadom najvažnija utakmica na ovom prvenstvu i od nje mislim da nas zavisi sve dalje i da najteže igrat prvu utakmicu i ovo je danas najteža i najvažnija utakmica. Ja opet, bez obzira na sve, vjerujem u naše učitavu reprezentaciju od stručnog štaba pa do svih tih momaka i mislim da imaju snage da se iznesu sa svim problemima. Mislim da će imati jako puno navijača.

0: da će im to u neku ruku malo lakša stvar, ali sigurno da je danas bio najtežu bitku na ovom svjetskom prvenstvu.
1: Utakmica Kanada, Bosna i Hercegovina igra se večeras u Torontu sa početkom u 21 sat, a pravdu će dijeliti Argentinac Facundo Tello. Naša reprezentacija će u grupi igrati još sa Švajcarskom 18. juna, te Katarom 24. ovog mjeseca. Za BH Radio 1, Marko Tešanović.
2: Euforija oko svjetskog nogometnog prvenstva trese Bosnu i Hercegovinu više od dva mjeseca. Dok se s nestrpljenjem iščekuje nastup naše reprezentacije, pripremaju se fan zone za kolektivno gledanje utakmica, a svi skupljaju mundijalske sličice. Šta građani očekuju, a šta i stručnjaci kažu o ovoj mundijalskoj groznici, istraživao je Mirsad Bajtarević.
3: Euforija svjetskog prvenstva počela je plasmanom na ovu najveću smotru nogometa na planeti pobjedom protiv Italije u finalu baraža u Zenici. Već danima se prognozira nastavak uspjeha nogometne selekcije. Šta kažu u Mostaru, Tuzli i Zenici?
4: Pobjedu.
5: Pa ko zna kakav.
4: Do finala.
5: Nadamo se.
4: U drugu okulu.
6: Čemo osmina finala.
7: Pa ja mislim da bi imaju dobrog potencijala ove godine. Mogli bi, pa ja brekujem ko četiri finale. Tako nešto. Mislim da je to okej rezultat.
8: Mislim da ćemo pobijediti i da ćemo nastaviti prolaz dalje.
9: Ono, prođemo grupnu fazu.
10: Navijam za našu zemlju i želim sve najbolje našim reprezentacijama i fudbalerima do pobjede.
11: Pa očekivanja, Boga mi, da makar 1-0 bude za nas, naravno. I da dođemo bar dvije utakmice, ja sam prezadovoljna. I jednu kad bi pobijedili, ja sam prezadovoljna. A dvije, super.
12: Još toga ću dosta pokazati, očekujem da će se valjda u kao fazu plasirati, to sigurno mi svi očekujemo, ali...
13: Pa prolaz dalje, idemo dalje, to je prvi krug, dalje vićemo.
14: Prolazak u drugi krug.
15: Pa ja mislim da će proći grupu, realno bi trebalo proći.
3: Ekonomski ekspert Damir Bećirović kaže da ovo predstavlja ogroman sportski uspjeh koji sa sobom nosi i pozitivan imidž države i optimizam kada je ekonomija u pitanju.
16: Osim, dakle, porasta potražnje za pićem, hranom, u različitim ugostiteljskim i turističkim uslugama, ali po meni je još važnije to što će svjetsko prvenstvo ponuditi jednu vrstu optimizma, a optimizam je uvijek dobro došao kad je riječ o ekonomiji.
3: Odlazak na svjetsko prvenstvo je osvježenje i za društvo uopšte, pošto je nogomet ujedinjujuća sila oko koje orbitira mnogo stvari, navodi sociolog Sead Pašić.
17: Društvo se sažima, zajednice postaju društvo. Mi smo prije bili društvo, vibrantno, značajno, pa smo se raspali na zajednice. Sad imamo šanse, zajednice su zatvorena društva koja je ekskluzivna, društvo ujedinjuje. Dakle, sama činjenica da smo otišli na to svjetsko prvenstvo je taj ujedinjujući dio gdje društvo postaje društvo, gdje mi sada imamo šansu. Prvo što smo vidljivi.
3: Kada je region u pitanju, pored Bosne i Hercegovine na svjetsko prvenstvo se plasirala i Hrvatska, koja će nesumnjivo imati veliku podršku Bosanaca i Hercegovaca. I dok, na primjer, u Stocu vlada duh zajedništva, u Vitezu općinski načelnik nije odobrio javno praćenje utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Oba ova događaja svakako održat će se u organizaciji federalnog resornog ministarstva. U srednjobosanskom kantonu bit će posvećena posebna pažnja na održavanju javnog reda i mira, kaže portparol kantonalnog MUP-a Muamer Karadža.
18: Pozivam da uspodimo navijačku strast sa zakonom i da prenesemo svi zajedno da prestiži sportske događaje proteknu u mirnoj sigurnoj atmosferi.
3: Hajmo Bosno, hajmo Hercegovino, dostojanstveno. Sa BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
19: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
2: Dom naroda parlamenta federacije usvojio je po hitnom postupku prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za federaciju. Kako je taj zakon već usvojio i predstavnički dom, stupa na snagu nakon objavljivanja u službenom listu. Ovim su stvoreni uslovi da vlada federacije može preuzeti upravljanje novom željezarom Zenica, koja je trenutno u većinskom vlasništvu grupe HP Zvornik. Leila Hođić.
20: Većinom glasova u Domu naroda parlamenta Federacije BiH usvojen je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica. Zakon je usvojen po hitnom postupku kao i u predstavničkom domu, te će u predviđenom zakonskom roku stupiti na snagu. Uz usvojeni zakon Dom naroda usvojio je i zaključak koji je predložio delegat Almir Mabajić, a predsjedavajući Doma Tomislav Martinović objavio.
21: Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine traži od vlade Federacije Bosne i Hercegovine da
4: narednih 10 dana.

0: U vezi sa ovom kompanijom, finansijskom i pravnom krizom, zaustavljanjem proizvodnje te najavom odluke o stečaju 25. juna, federalna vlada smatra da treba provesti kontrolisano restrukturisanje Zeničke željezare, kaže Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije.
1: Još važnije pitanje. To je pitanje odgovornosti države u ovom trenutku. Čak i ako se pokaže da je poslovna namjera privatnog vlasnika bila upitna, država ne smije biti u ovom trenutku pasivni posmatrač. Država ne može gledati kako se zbog privatne poslovne odluke finansijske konstrukcije ili neodgovornog upravljanja urušava strateška industrija, gase radna mjesta, prekida domaća proizvodnja i nastaju budžetski troškovi u oba entiteta.
0: U diskusiji koja je slijedila, Hari Zahiragić, delegat iz reda bošnjačkog naroda, rekao je i da je federalna vlada mogla spasiti željezaru kupovinom od bivšeg vlasnika ArcelorMittala. Naveo je i da zakon nije usklađen sa ustavom, te da ne vjeruje da će biti spašena željezara ni radnici.
2: Vlada federacije, to javnost treba da zna, je imala pravo preče kupnje željezare Zenice. Indijci kada su prodavali, izlazili, oni su to ponudili vladi federacije. Ja sam mislio da je vlada federacije to samo odbila. Ne, vlada federacije je primila Pavgrada, to sam malo prije saznao, koji je elaborirao, iznio svoj plan kako on vidi rekonstrukciju, dodatne kapacitete, pravljenje spalionice, energane i tako dalje.
0: Šef kluba delegata Hrvatskog naroda Damir Džeba, navodeći da će klub podržati prijedlog, kaže da je, uvažavajući cjelokupnu važnost kompanije, bitna i transparentnost.
3: Uspjeh ovog zakona se neće mjeriti samim današnjim usvajanjem, kako je to urađeno sa amandmanima u zastupničkom domu, pa i danas na Domu naroda, nego će se mjeriti učincima ovoga što mi danas radimo, a to je očuvanje radnih mjesta, nastavkom proizvodnje, stabilizacijom cjelokupnog društva, željezare, stvaranjem uvjeta za ponovno poslovanje po tržišnim osnovama.
0: Zakonom vlada planira imenovati vanrednog upravnika i preuzeti upravljanje željezarom od novog vlasnika Gordana Pavlovića, koji kompaniju usmjerava u stečaj, a radnike na ulicu. Za BH Radio 1, Leila Hodžić.
4: Radnici nove željezare Zenica od jučer su u radničkoj pobuni, potvrdio je predsjednik sindikata kompanije Rašid Fetić. Radnici su se samostalno organizovali i spriječili isporuku robe iz kompanije zbog poruke uprave da od federalne vlade traže isplatu regresa nakon što je parlament usvojio zakon o uvođenju vanredne uprave. Radnici nemaju ni osnovne uslove za rad, a ukinuta im je i pitka voda, potvrdio je Fetić.
5: A zbog situacije u novoj željezari Zenica u tešku situaciju je došao i rudnik Nova Ljubija. Okružni privredni sud u Prijedoru danas, kada ističe zakonski rok, bi trebao donijeti odluku o sudbini rudnika, odnosno da li će biti otvoren stečaj ili odbijen prijedlog za njegovo otvaranje. Prijedlog je Okružnom privrednom sudu u Prijedoru 9. juna podnijela privremena stečajna upraviteljica rudnika Ljiljana Mandić, navodeći da postoji osnov za stečaj zbog platežne nesposobnosti, te da je stečaj neophodan kako bi se povjerioci ravnomjerno naplatili.
6: Po zakonu o stečaju članu 5 predložio da se otvori stečajni postupak iz razloga što je tu stvarno u pitanju pretežna platežna nesposobnost, jer jedini kupac koji je kupac željeza, Nova željezara, je ugasla visoku peć. To je to ta takozvana integralna proizvodnja, znači visoka peć ne radi i ne prerađuje rud. 99% prihoda rudnika Nove Ljubije je prihod od Nove željezare. I mi smo došli u situaciju da zadnjih 6 mjeseci nismo imali naplaćene nijedne marke, znači 79 miliona je potraživanja od strane Nove željezare, što je upitno i otvorio se ili ne otvorio stečajni postupak u Nove željezare. Sad se priča o nekom zakonu lex specialis Nove željezare, međutim taj zakon ništa nije definisao. Nije definisao ni kako će platiti rudnik i kako će platiti ostali dobavljače. Ništa nije definisao. I priča se o nekoj zaštiti imovine. Zaštita imovine je u stečaju. Preuzimanjem imovine od strane stečajnog upravnika imovina će biti 100% zaštita.
5: Usvajanjem usaglašenog teksta izmjena i dopuna zakona o platama i naknadama u državnim institucijama jučer u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine omogućeno je retroaktivno uvećanje osnovice za obračun plata državnih službenika nakon usvajanja budžeta. Iako je zakon dobio jednoglasnu podršku, pojedini delegati upozoravaju da se radi o parcijalnom rješenju koje ne uređuje sistemski položaj i status državnih službenika. U intervju za naš radio delegat Ilija Cvitanović ocijenio je da su potrebne mjere koje će sveobuhvatno riješiti ovo pitanje.
7: Zakon je neko privremeno ad hoc rješenje koje onemogućava vlast da razvlačenjem

0: usvajanja proračuna onemogući primjenu osnovice od 690 maraka na cijelu godinu. Dom naroda je, mislim, dva ili tri puta osvojio zaključak i naložio vijeću ministara, koje nije uopće reagiralo na to, tako se inače ponaša po svim temama, da sustavno riješi pitanje plaća na razini Bosne i Hercegovine, da napravi potpuno novi zakon o izabranim i imenovanim dužnosnicima, koji neće biti u istom zakonu kao ostali državni službenici i svi uposlenici na razini institucija. To je jedini sustavan način da se riješi ovo pitanje, ali kako ništa se ne rješava sustavno, ne rješava se. Nije ovo i veliko je pitanje hoće li se riješiti. Ja procjenjujem da tek ako bude u novom sazivu značajnijih promjena je moguće ostvariti neke značajnije pomake i za uposlenike. Ono što ja želim naglasiti je da je ovo minoran rast u odnosu na prihode koje ostvaruje uprava za indirektno oporezivanje i svi proračuni na svim razinama zbog rasta inflacije.
1: Intervju s Ilijom Cvitanovićem o aktuelnim temama možete poslušati u programu BH Radija 1 od 13 sati i 3 minute.
2: U Domu Lordova parlamenta Ujedinjenog kraljevstva raspravljano je o političkoj i sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, uz upozorenja na rastuću secesionističku retoriku, strani utjecaj i neizvjesnost oko budućnosti međunarodnog nadzora nad provođenjem Dejtonskog sporazuma. U izvještaju je posebno istaknuta uloga Milorada Dodika, dok je baronesa Arminka Helić ocijenila da se BiH suočava sa najozbiljnijom krizom od završetka rata 1995. godine. Na izvještaj su reagovali zvaničnici iz Republike Srpske, kritikujući stavove Velike Britanije i međunarodno uplitanje u domaće političke procese.
1: Danas će početi radovi na dionici autoputa Bijeljina-Brčko dugoj 17 km. Riječ je o dijelu buduće autoceste koja bi trebala povezati Beograd, Bijeljinu, Brčko, Banja Luku i Sarajevo. Ugovor o izgradnji ove dionice potpisane je sa kineskom kompanijom China Overseas, a vrijednost projekta iznosi 274 miliona konvertibilnih maraka bez PDV-a. Prema potpisanom ugovoru rok izgradnje je 3 godine. Izvođač ima obavezu da uradi projekat i izvede radove, govori VD direktora preduzeća autoputevi Republike Srpske Radovan Višković.
3: U decembru mjesecu prošle godine sa kineskim partnerima smo potpisali dva ugovora za dvije dionice. Jedna je dionica Vukosavlje-Brčko od 31,5 km, a druga je Bijeljina-Brčko od nekih 17 km. To je, da kažem, naš nacionalni strateški interes da u što skorije vrijeme sagradimo autoput kojim ćemo povezati Banja Luku i Beograd teritorijom Republike Srpske.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran objavili su da su napredovali u pregovorima o okončanju rata. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji za iransku državnu televiziju je izjavio da su izvještaji o konačnom dogovoru spekulativni, te da ništa još nije finalizirano, a ipak je rekao da je tekst sporazuma uglavnom finaliziran. Bagheji je upozorio da su kontradikcije u američkom stavu uzrokovale turbulencije u procesu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je otkazao nove vojne napade na Iran, tvrdeći da je postignut veliki dogovor te da će Hormuški prolaz biti otvoren čim se potpiše veliko rješenje rata u Iranu. Slušamo izjavu Trumpa.
4: Trebali bismo, ovisno o finalizaciji dokumenata, to završiti u sljedećih nekoliko dana. Vjerovatno ćemo ga potpisati, možda u Evropi. I to je sjajna stvar. Berza je porasla za 1000 bodova. To znači da im se sviđa sporazum. Ako tržište padne, to znači da im se ne sviđa. Cijena nafte je pala i najvažnije, imamo sporazum da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, što je bila cijela svrha onoga što smo morali proći da bismo ovo postigli. Dakle, to je bila velika, vrlo velika stvar. Ali uskoro imamo potpisivanje i dokumenti su blizu konačnoj verziji, pa ćemo vidjeti. Trebalo bi biti završeno prilično brzo. Žele to jednako kao i svi ostali. I mislim da iz ovoga može proizaći mnogo dobrih odnosa.
2: Dvije su osobe ubijene, a 10 ih je povrijeđeno u napadu Ukrajine na rusku pograničnu regiju Brjansk, objavio je vršilac dužnosti regionalnog guvernera Jegor Kovalčuk. U isto vrijeme, tokom napada ruskog drona na Ukrajinu, ubijena je žena.
1: Svjetski dan

0: Borbi protiv dječjeg rada. Dječji rad je globalno rašireni, danas je u svijetu oko 218 milijuna djece koji rade puno radno vrijeme, ne idu u školu i imaju malo ili nimalo vremena za igru. Više od polovine njih izloženo je najgorim oblicima dječjeg rada, uključujući trgovinu drogom i prostituciju, kao i sudjelovanje u oružanim sukobima. Posebno su ugrožene djevojčice koje često nose trostruki teret škole, posla i kućanskih poslova. Ilijana Zinović.
1: Zakonodavstvo Bosne i Hercegovine striktno regulira pitanje radnog angažiranja maloljetnika, a uz to Bosna i Hercegovina je prihvatila sve međunarodne standarde zaštite djece od radne eksploatacije. No, radna eksploatacija u Bosni i Hercegovini postoji i ona se ne smije promatrati kao pojedinačni incident. Ovaj je problem mnogo dublji od onog stereotipnog stava kako je riječ o dominantno romskoj djeci i gotovo u pravilu o prosjačenju. Prema podacima organizacije Save the Children, Bosna i Hercegovina ne odstupa puno od svjetske statistike. Aida Ivković.
2: Raspoloživi podaci pokazuju da približno 9% dječje populacije barem je jednom bilo uključeno u neki oblik rada. Što znači da gotovo svako 10. dijete u našoj zemlji ne provodi dane u školi, nego na poslu koji krade djetinjstvo. Ipak, svijest javnosti ovome nije dovoljno visoka. Mi kao građani ne smijemo okretati glavu. Trebamo prijaviti svako dijete koje vidimo da radi ili prosi.
1: Prosjačenje jeste najvidljiviji oblik radne eksploatacije djece u Bosni i Hercegovini, a prema analizama Ureda ombudsmena rašireno je u svim dijelovima zemlje podjednako i ne bilježi se značajnije smanjenje unatoč učinjenim određenim potezima za suzbijanje. Nives Jukić, ombudsmen za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
3: Nažalost, problem prosjačenja je više nego problem evidentan. Mi kao institucija smo još 2003. godine prepoznali ovaj problem prosjačenja i uradili jedno specijalno izvješće o problemu prosjačenja djece u Bosni i Hercegovini i gdje su prikazani svi rezultati istraživanja provedenih na području Bosne i Hercegovine. Naša analiza je pokazala da ekonomska eksploatacija djece na svim razinama ovaj teritorij na teritoriji Bosne i Hercegovine se čine napori na eliminiranje ove pojave, ali nažalost još uvijek učinjeno nije dovoljno.
1: Edisa Demić iz nevladine organizacije Dignitet podcrtava da nismo svjesni koliki je problem ekonomske eksploatacije djece unutar obitelji uslijed ekonomske i socijalne situacije te familije, ali i disfunkcionalnosti. Teško ju je suzbijati i zbog nepostojanja sustavne evidencije, a podaci su nepotpuni, što zbog straha od stigme, što zbog neagilnosti institucija.
4: U Bosni i Hercegovini, koliko sam ja upoznata, nemamo neko sveobuhvatno istraživanje koje bi nam dalo jasne podatke koliko je to djece u Bosni i Hercegovini koji rade neprilagođen rad njihovoj dobi. I naravno, istina je da većina kad kažeš prisilni rad ili rad, dječji rad, prvo pomislimo recimo i na djecu koja su od strane roditelja, staratelja, odgajatelja eksploatisana da rade i da zarađuju i da naravno ti taj novac koji zarade koriste odrasli. To recimo možemo vezati i za djecu koja su na ulici. A s druge strane, mi sigurno imamo djece koja su primorana da rade mimo svojih mogućnosti.
1: Suzbijanje je teško, ali ne i nemoguće, kaže Demić. Nužna je sprega svih razina vlasti, ali i jačanje svijesti društva. Ombudsmeni pak navode kako je pitanje koliko smo mi kao društvo spremni vidjeti problem iskorištavanja djece ili pak tek okrećemo glavu. Da li sustav pruža zaštitu i jesmo li spremni aktivno raditi na dizanju svijesti o potrebi reagiranja na uočenu pojavu? Za BH Radio 1, Ilijana Zinović.
5: U Sarajevu će danas biti otvorena izložba radova Erdoana Morankića, studenta koji je poginuo u tramvajskoj nesreći 12. februara. Izložba će predstaviti radove koje je Erdoan stvarao tokom studija na Akademiji likovnih umjetnosti. Ovim događajem želimo sačuvati sjećanje na njegov umjetnički rad, stvaralačku energiju i trag koji je ostavio među kolegama, profesorima i prijateljima, poručili su organizatori Akademija likovnih umjetnosti. Izložba će biti otvorena do 21. juna u galeriji Akademije.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci, Livnu i Bihaću je 9 stepeni, Sarajevu 10, u Zlizanici 11, Gradačicu 12, Neumu 17 i u Mostaru 18.
5: U Bosni više oblačnosti prije podne, smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Najniža jutarnja temperatura

0: temperatura od 7 do 16, a najviša dnevna od 19 do 27 stepeni. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu. Danas su počeli radovi na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac. Na mjestu radova vozila će saobraćati na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj. U funkciji alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. U Torontu protiv Kanade večeras naša nogometna reprezentacija igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu koje je jučer svečano otvoreno.
0: Dom naroda federalnog parlamenta usvojio zakon o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Sud danas odlučuje o stečaju rudnika Nova Ljubija.
1: Američki predsjednik tvrdi da je blizu dogovora o okončanju rata s Iranom, dok iz Teherana tvrdi da ništa nije finalizirano.
0: Obilježava se svjetski dan borbe protiv dječjeg rada. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, speaker Aydin Koso, urednica emisije Minala Dešavac.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Pažnja javnosti u Bosni i Hercegovini usmjerena je ka premijernom nastupu fudbalske selekcije Bosne i Hercegovine na ovom mundijalu i uvodnom meču grupe B protiv Kanade večeras, a svečanom ceremonijom na Azteka stadionu Mexico City-u sinoć je izvanično otvoreno 23. izdanje svjetskog fudbalskog prvenstva. Glavne muzičke zvijezde audiovizualnog spektakla bili su između ostalih izvođači Shakira i Burna Boy. Čas da prvu od ukupno 104 utakmice odigraju imale su selekcije Meksika i Južne Afrike. Na kraju domaćin je opravdao ulogu favorita, te pred 80.000 navijača slavio sa 2-0. Poveli su Meksikanci već u 9. minutu, ni to nakon odličnog šuta Julijana Quiñonesa. Konačan rezultat je 3 boda domaćinu donosi 33-godišnji napadač Raul Jimenez, koji je glavom zatresao mrežu gola Južne Afrike. Treba reći i da je glavni arbitar na meču Wilton Sampaio pokazao čak 3 direktna crvena kartona. Južnoafrikanci su utakmicu završili sa 9 igrača nakon što su isključeni Sitole u 49. i Zvane u 84. minutu. Kapiten domaćih Cesar Montes zaradio je crveni karton u 93. minutu. U drugom meču grupe A Južna Koreja je sa 2-1 savladala Češku u Guadalajari. U narednom kolu Meksikanci će igrati protiv Južne Koreje, a Južna Afrika u Atlanti će snage odmeriti sa Češkom. Pored duela Kanade i Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat u Torontu, na programu je susret koji će se igrati od 3 sata iza ponoći po našem vremenu. Posle treće ceremonije otvaranja na Sofi stadionu u Los Angelesu, jedan od domaćina Sjedinjene Američke Države, turnir otvaraju susretom protiv Paragvaja. Ovo je prvo izdanje svjetskog prvenstva u kojem su domaćini čak 3 zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. Finale će biti odigrano 19. jula na MetLife stadionu New Jerseyu, a titulu brani selekcija Argentine. Muška odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine nakon uvodnog dijela turnira Evropske lige u Španiji i poraza od domaćina i Švajcarske otputovala je u Češku, gdje će večeras od 18 sati u Jilhavi igrati protiv domaće selekcije. Naredni protivnik sutra će biti Danska. Od 19. do 21. juna domaćin turnira Evropske lige će biti Goražde, gdje će naši odbojkaši pred svojim navijačima tražiti pobjede protiv Hrvatske i Holandije. Ligaški dio takmičenja za BH odbojkašice se upravo nakon Goražda seli u švedski Angelholm, gdje će iza branice selektora Danila Pejovića igrati 2 meča. Sutra će protivnice biti Litvanke, a u nedjelju je na programu okršaj sa domaćim timom. U prvim duelima Bosna i Hercegovina ostvarila polovičan učinak, i to poraz od Španije i pobjeda nad Kosovom. Treći turnir na programu je narednog vikenda u Gruziji. U finalnu fazu CEV Evropske lige u obje konkurencije plasirat će se po 6 najbolje plasiranih selekcija. Košarkaši Partizana i Dubaja večeras igraju četvrtu utakmicu finalne serije ABA lige. Crnobijeli su u srijedu, podsjetimo, savladali tim iz Emirata te smanjili na 2-1 u pobjedama i večeras će također u Beogradskoj areni tražiti novi trijumf i majstoricu. Utakmica počinje od 20 časova. U slučaju pobjede crnobijelih, peta utakmica finala ABA lige igrala bi se 16. juna u Dubaju. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama.
5: Pridružite se zajednici naših slušatelja.

0: si mene čini u nekim mojim pesmama sad kad slušam one prve snimke od pre 10 godina, da to ono ovaj, da još nisam ništa znao, još nisam verovao da na svetu tuk ima. Mislim da sam sad u stvari tek sazveo da neke svoje pesme od tamo na kako treba.
1: Evo još dela atmosfere, ako smo vam sa Sarajevskog koncerta. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,

0: bitnih službi u svakoj zdravstvenoj ustanovi, pa tako i našoj. Znači, sami RTG uređaj u prosjeku godišnje će pružati uslugu cirka 7000 stanovnika i više od 9000 usluga, a indirektnu pomoć imaju svi stanovništvo grada Konjica kao i čitave države. Također bih naglasio da je ovo bitno, što je konkretna podrška ambasade vlade Japana, što omogućava rad na preventivnim programima, poboljšanje kvalitetne zdravstvene usluge, pravovremeno otkrivanje novih bolesti, a i što je najvažnije, smanjuje broj komplikacija i povećava sigurnost za naše pacijente.
1: Ambasador Japana u Bosni i Hercegovini, Toshihiro Aiki, govoreći o projektu nabavke rendgen aparata za dom zdravlja Konjic, poručuje.
2: Zadovoljstvo mi je danas održati ovu ceremoniju primopredaje rentgenske opreme Dom zdravlje Konjica, koja se finansira iz program pomoći japanske vlade za projekat ljudske sigurnosti na lokalnom nivou. Ova pomoć kao odgovor na zahtjev za podršku Doma zdravlje koristi program saradnje japanske vlade za obezbeđivanje nove rentgenske opreme u vrijednosti od 197.400 marka. Veoma smo zadovoljni što će ova pomoć omogućiti brži pregled, tačne dijagnoze za 7000 pacijenata godišnje. Ovaj projekat je druga podrška pružena Dom zdravlje Konjica putem programa japanske vlade. Dom smo 2018. godina obezbedili ambulantno vozilo i veoma smo zadovoljni što možemo doprineti poboljšanju medicinske usluge koje pruža.
1: Grad Konjic je sufinansijer projekta nabavke rendgen aparata za dom zdravlja, a iznos sufinansiranja grada je 33.150 maraka. Gradonačelnik Osman Ćatić.
3: Ono što je vrlo važno, da mi opravdamo povjerenje koje imamo od strane vlade Japana, naroda Japana, kako ovdje na ovim projektima, tako i drugi na području grada Konjica. Vrlo je važno i zahvaliti se naravno domu zdravlja, koji i direktoru i upravi i naravno zaposlenicima koji su zajedno sa gradom Konjicu radili na samom apliciranju i na realizaciji ovog projekta i, kažem ponovo, na povjerenju koje je ukazala vlada Japana na način koji su oni to odgovorili. Naravno, našim sugrađanima na korištenje svih ovih usluga koje ima ne samo Dom zdravlja, već i Opća bolnica Konjic.
1: Osim kroz ovakve projekte, grad Konjic otvorio i poseban kod namijenjen za edukacije medicinskog osoblja.
3: Grad Konjic otvorio je jednostavno u saradnji sa upravom i Doma zdravlja Opće bolnice jedan poseban ekonomski kod za edukaciju naših zaposlenika i u Domu zdravlja Opće bolnice, i taj dio se koristi u punom kapacitetu. Svi zahtjevi koji su do sada došli od strane i Doma zdravlja i Opće bolnice su realizovani od strane grada Konjic.
1: Osim tog oblika podrške, u narednom periodu bit će vidljiv još jedan projekat kojeg mnogi s nestrpljenjem očekuju.
3: Grad Konjic u kontinuitetu podržava rad Doma zdravlja, a također u ovom projektu učestvujemo i drugim projektima zajedno učestvujemo, a naravno, pored svega toga, ono što je opet važno, to je na ovim sad infrastrukturnim projektima, to je Dom zdravlja, gdje je dječji odjel, znači već prebačena sredstva, jedan dio se aplicirala i federalnoj vladi, u toku je završeni dio i samog tog realizacije, davanja saglasnosti. Nadam se da će ubrzo taj dio, kad je u pitanju raspisan, biti i završen na zadovoljstvo korisnika i naravno zaposlenika koji rade u tim ustanovama. I ono što još tu smo, kad je u pitanju i hitna pomoć i sve one usluge koje jesu vezane za Dom zdravlja, kroz budžet grada Konjica, unapređenje zdravstvene kvalitete grada Konjica.
4: Opširnije o ovoj temi slušajte danas u emisiji Minute zdravlja od 10:15. Danas se nastavljaju aktivnosti povodom obilježavanja 16. juna, Dana grada Konjica. Danas će biti upriličen prijem za najuspješnije učenike i studente s našeg područja kod gradonačelnika. Sabina Ćukle, članica organizacionog odbora manifestacije Dani grada Konjica.
5: Nastavljamo sa mladima i sa djecom, naravno, ali s onim najuspješnijim. Kako to radimo i kako smo to radili ranijih godina, s ponosom, dakle, u petak 12. juna 2026. godine u 9 sati u sali gradske uprave Konjic, gradonačelnik grada Konjica, gospodin Osman Ćatić, primit će učenike generacije osnovnih i srednjih škola i naravno tom prilikom razgovarati sa svima njima i na adekvatan način ih i nagraditi. U 11 sati u sali gradske uprave Konjic bit će upriličen prijem za dobitnike, dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke, povelje univerziteta i studenata sa prosjekom ocjena 9 i više i 5 i više. Ovo je dakle aktivnost koja ide u organizaciji grada Konjica, a sve na osnovu javnog poziva, gdje su se svi oni koji su ostvarili izuzetne rezultate mogli prijaviti za novu

0: trgovine i Kanade. Obustava saobraćaja važi za dan 12. juni 2026. godine petak u vremenu od 20:30 do 23:00. Na dane izmjene režima saobraćaja javno-komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjic je dužno propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju vodeći računa o odvijanju saobraćaja i bezbjednosti učesnika u saobraćaju. U slučaju potrebe obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći.
1: Sport. Sinoć je utakmicom između Meksika i Južne Afrike počelo svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se ove godine održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Među 48 selekcija na završnom turniru nalazi se i reprezentacija Bosne i Hercegovine koja nastup na mundijalu započinje večeras utakmicom protiv Kanade u Torontu. Rekordnih 48 reprezentacija učestvovaće na ovom takmičenju. Među njima je reprezentacija Bosne i Hercegovine koja se poslije 12 godina vraća na najveću smotru svjetskog fudbala. Zmajevima će ovo biti drugi nastup na svjetskom prvenstvu nakon što su 2014. debitovali na mundijalu u Brazilu. Bosna i Hercegovina će za protivnike u grupi B imati selekcije Kanade, Švicarske i Katara. Zmajevi prvu utakmicu na mundijalu igraju večeras protiv Kanade u Torontu, nakon čega slijede dueli sa Švicarskom u Los Angelesu 18. jula i Katarom u Sijetlu 24. juna. Reprezentacija BiH sve tri utakmice grupne faze igra u 21 sat po našem vremenu. Kapiten reprezentacije BiH Edin Džeko predvodit će Zmajeve na svjetskom prvenstvu uvjeren da iskustvo radi nova generacija igrača mogu biti osnova za još jedno iznenađenje nakon velikog uspjeha u baražu u kojem je BiH tim prvo eliminisao Wales, a potom i četverostrukog prvaka svijeta Italiju. U 16. finala prolaze po dvije najbolje reprezentacije iz 12 grupa kao i 8 najboljih trećeplasiranih. Vremenska prognoza. U petak u Bosni više oblačnosti, prije podne u jutarnjim satima, rijetko na istoku u centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine, vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura će oslabiti u poslijepodne satima. Najniža jutarnja temperatura zraka između 7 i 12, na jugu do 16, a najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24, na jugu do 27 stepeni Celzijusa. Hvala vam za pažnju, su realizovali Medin Jusufović i Amila Habibija.
2: Infoblok Radio Konjica.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

0: Nakon ove navijačke pjesme nastavljamo naše druženje. U nastavku slijede servisne informacije. Počinjemo s informacijom o vremenskim prilikama u toku dana. Slijedi informacija o vremenu prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas u Bosni više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjerene jačine sjevernog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura koja će oslabiti u poslijepodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 27 stepeni. A nakon informacije o vremenu slušamo o stanju na putevima danas iz informativnog centra Bihamka.
1: Pretežno mokar ili vlažan kolovoz i povećana opasnost od odrona karakterišu saobraćajnu situaciju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Apelujemo na vozače da voze opreznije uz obavezno poštivanje svih saobraćajnih propisa. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu magistralna cesta Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme ove obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: A nakon informacije o stanju na putevima, još jedna servisna informacija koja se odnosi na izmjenu režima saobraćaja. Gradonačelnik Konjica donio je odluku o privremenoj izmjeni režima saobraćaja povodom večerašnje utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade na svjetskom prvenstvu. Saobraćaj za sva motorna vozila bit će obustavljen na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti Alije Izetbegović do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno u ulici Maršala Tita. Obustava saobraćaja važit će večeras 12. juna u periodu od 20 sati i 30 minuta do 23 sata. Za postavljanje privremene saobraćajne signalizacije zaduženo je javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji sa policijskom upravom Konjicu uz obavezu osiguranja bezbjednog odvijanja saobraćaja na alternativnim pravcima. Nadležni ističu da će u slučaju potrebe biti omogućen nesmetan prolaz vozilima hitne pomoći te vatrogasnim vozilima. Mi nastavljamo u navijačkom duhu. Uživajte!

0: Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.
1: Privilegija je voditi vas kroz jutarnji području Hercegovačko-neretvanskog kantona. A u izvještaju su između ostalog podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da su registrovana 4 krivična djela, 7 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom, u kojima su 2 osobe zadobile lakše tjelesne povrede, a registrovan je i 1 slučaj narušavanja javnog reda i mira. A kakvo je zdravstveno stanje naših sugrađana saznajemo iz izvještaja rada Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Konjic. U protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći pregledano je ukupno 19 pacijenata. Jedan pacijent upućen je u urgentni centar opće bolnice Konjic.

Zajednic, dok je evidentirana i jedna kućna posjeta. Svima želimo brzo oporavak, naravno, a u nastavku mali predah uz muziku.

0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu s Kanadom u Torontu u 21 sat. Reprezentativci Bosne i Hercegovine su proteklih dana marljivo trenirali, pripremali se za ovaj debi. Selektor Sergej Barbarezo nastupu na mundijalu i susretu s Kanadom na preskonferenciji je izjavio da je sretan što je tu i što je dio ove priče. Ovo je najveća utakmica za mene. Svi smo spremni, puni želje. To su atributi koji su uvijek bili uz nas. Mi smo mala država i ovo nam je tek drugo svjetsko prvenstvo. Imamo epitet ekipe koja nije često favorit, međutim, kad pogledate kvalifikacije, vidjet ćete da smo samo od dva protivnika bili bolje rangirani. To mnogo govori o tome kakvu smo stvar napravili, rekao je Barbarez i dodao između ostalog i sljedeće. Sigurno je da će utakmica biti intenzivna. Igramo sa domaćinom utakmicu sa otvaranja prvenstva i naravno da želimo da se predstavimo u najboljem svjetlu. Cilj nam je da odigramo dobro. Vjerujemo u sebe i nastojaćemo da prođemo u drugu fazu takmičenja. U nastavku čujte šta su neki od zmajeva izjavili Benjamin Tahirović.
1: Fudbal kao fudbal, ne možeš nikad preventirati svaku situaciju koja će se desiti. Probat ćemo sve najbolje što možemo.
0: Govori Amar Memić.
2: Mogu reći da je svaka utakmica isto važna, ali naravno da je važno kako otvoriti prvenstvo, tako da smo se spremali, gledali smo protivnika, mislim da smo spremali. Ne treba veća motivacija nego to da imaš posjeti da svi gledaju to prvenstvo i da je to najveće prvenstvo koje možeš doživiti, mislim da je to dovoljna motivacija. Svako je pozitivan i svako zna kakve kvalitete mi posjedujemo i ako budemo na našem nivou, a što se nadam da hoćemo i mislim da ćemo pokazati da vrijedimo puno više nego što je to na tim listama. Naravno da možemo jače, uvijek može bolje i mi smo mlada ekipa koja je, najmo reći, nova skupa, tako da se uigravamo iz utakmice u utakmicu i pokazujemo iz utakmice u utakmicu da smo bolji i bolji. Drago nam je da imamo ove euforiju i sve to, ali moramo biti fokusirani na prvu utakmicu i na ostalo.
0: Slušamo Ermedina Demirovića.
3: Jedva čekamo da sudija svira tu utakmicu, jedva čekamo. Sada je došao taj dan, nešto posebno što smo doživjeli, tako da jedva čekamo da počne to sve. Zahvalni smo, dosta puta smo pričali o toj podršci što mi imamo, da je to nešto posebno. Ja mislim da nema puno reprezentacija koje imaju toliko podršku navijača. Svako od nas, kad smo završili ovu utakmicu kod Italije, je osjetio ogromnu podršku. To svaki dan, da li to bilo Stuttgartu, ovdje na ulicama, preko Instagrama. Mi smo zahvalni s tim, znamo da će to biti naša dodatna snaga na svjetskom prvenstvu.
0: Nidal Čelik je povrijedio meniskus i to će morati operativno da završi, a umjesto njega u kadru za svjetsko

Večeras nas očekuje veliki sportski događaj, prvi nastup fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu. Zmajević će od 21 sat u Torontu odmjeriti snage sa selekcijom Kanade, a fudbalska groznica već se osjeća među navijačima širom zemlje. A sada pozivamo vas, poštovani slušaoci, da nam se uključite u program. Pozovite nas na broj telefona 036 727 230 i recite nam kakva su vaša očekivanja od večerašnje utakmice, ko će biti junak susreta i kakav rezultat prognozirate.

0: glava, hladna glava. Nije gotovo, još malo.
1: Dok vas čekamo da se javite na naš telefonski broj 036-727-230 i prognozirate rezultate večerašnje utakmice, slušat ćemo anketu koju je sa građanima Konjica provela naša kolegica Mila Habibija. Naime, ona je razgovarala sa građanima i pitala ih šta očekuju od večerašnje utakmice, kakav rezultat prognoziraju i mogu li Zmajevi uspješno otvoriti nastup na mundijalu. Slušamo anketu.
2: Prije svega mislim najvelika stvar što se reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo, druga stvar generalno gledajući kroz istoriju, te prve utakmice su uvijek najteže, najveća euforija kod njih, pogotovo mi nismo dugo bili 12 godina pa su očekivanja navijača nekako najveća za tu utakmicu, ali mislim da imajući u vidu druge reprezentacije u grupi da imamo se čemu nadati, ne samo protiv Kanade već i naredne dvije utakmice i da imamo realne šanse da prođemo u naredni krug.
3: Nadam se da će proći grupnu fazu, a možda i do četvrtfinala. Zajedništvo i kvalitet. Jedina Džeki. Pa dobro, ovo je jak reprezentacija, on će za par godina vladati Evropom.
4: Pobjedu, naravno, očekujemo, Boga mi. Ima najmladiji, onaj jedan, Berektarević i Džeko. Mislim u pobjedi.
5: Već ispunjena, što se nas
6: tim... Odlazak.
5: Sam odlazak.
6: Već smo sve ostvarili, a ovo sve što bude, tim bolje za sve nas, za Bosnu i za igrače i za sve. Da, upravo je tako. Momci su nam dali pravo da se radujemo i da očekujemo možda i nešto više nego samo ovo plasiranje na svjetsko.
7: Svjetsko prvenstvo, naša prva utakmica. Očekujem našu pobjedu, tijesnu, ali ipak pobjedu. I mislim

0: kluba Klis, a slično će biti i u Glavatičevu gdje će se utakmica moći pratiti ispred osnovne škole. Potvrdu o organizaciji javnog gledanja u Glavatičevu dobili smo iz mjesne zajednice Glavatičevo, a u nastavku još aktuelnosti. Iz kompanije Bingo obavještavaju kupce da će sve njihove trgovine širom Bosne i Hercegovine danas raditi skraćeno do 20 sati i 30 minuta. Razlog skraćenog radnog vremena je utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu koja se igra u 21 sat u Torontu protiv selekcije Kanade. Kako navode iz Binga, zaposlenicima žele omogućiti da na vrijeme stignu svojim kućama i zajedno sa porodicom i prijateljima prate nastup naših zmajeva. Iz ove kompanije pozvali su i građane da zajedno podrže reprezentaciju Bosne i Hercegovine u njenom nastupu na najvećoj svjetskoj fudbalskoj smotri.
1: Nadchodzi część artystyczna, wielcy wykonawcy Shakira, Carlinhos Brown i przebój tego mundialu.

0: Malo navijačke muzike, a malo i aktuelnih informacija u nastavku jutarnjeg programa Radio Konjica. Program obilježavanja Dana grada Konjica, koji je počeo jučer priredbom pod nazivom Gradu s ljubavlju, nastavljen je i danas. Mališani konjičkih vrtića jučer su kroz pjesmu, ples i recitacije svojim sugrađanima priredili lijep i sadržajan program posvećen gradu, a današnje aktivnosti započele su prijemom učenika generacije osnovnih i srednjih škola kod gradonačelnika Konjica, dok je za 11 sati planiran prijem najuspješnijih studenata. O programu koji slijedi u okviru obilježavanja Dana grada Konjica govori članica organizacionog odbora Sabina Ćukle.
1: Nastavljamo sa mladima i sa djecom, naravno, ali s onim najuspješnijim. Kako to radimo i kako smo to radili ranijih godina, s ponosom, dakle, u petak 12. juna 2026. godine u 11 sati u sali Gradske uprave Konjice bit će upriličen prijem za dobitnike dekanove, rektorove nagrade, srebrne, zlatne značke, povelje univerziteta i studenata sa prosjekom ocjena 9 i više i 5 i više. Ovo je, dakle, aktivnost koja ide u organizaciji Grada Konjice, a sve na osnovu javnog poziva, gdje su se svi oni koji su ostvarili izuzetne rezultate mogli prijaviti za novčanu podršku koju pruža grad Konjic. Ovo je jedna od rijetkih lokalnih, dakle, zajednica koja radi ovakve aktivnosti i izuzetno smo ponosni na sve to.

0: you put the kettle on.
1: Zbog lošeg vremena utakmice koje su sinoć trebale biti odigrane na malonogometnom turniru Tri kornera Penal odgođene su za subotu, a na rasporedu su utakmice u 20 sati Lulu Huka Bar Suadali Čamtek, te u 21 sat Ukusan Zalogaj Eurosjaj 30. Petak je slobodan dan i nema utakmica na rasporedu zbog nastupa naše reprezentacije na mundijalu. Poštovani slušaoci, slušali ste jutarnji program Radio Konjica koji su realizovali Medin Jusufović i Aida Šabanović. Ostanite s nama i u nastavku i od 10 sati i 15 minuta slušajte Minute zdravlja, našu emisiju. Želimo vam lijep i uspješan ostatak dana.

0: Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi maneti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta, liter i po, marku 95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

0: Ni paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Marketing Radio Konjica.

0: podršci projektima sanacije i zatvaranja deponija komunalnog otpada u Čapljini i Neumu, ukupne vrijednosti 500.000 konvertibilnih maraka. Time je osigurana podrška projektima od ključnog značaja za unapređenje upravljanja otpadom i zaštite okoliša u ovim lokalnim zajednicama. Sutra će u Bosni, odnosno fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, večeras ima premijeru na svjetskom prvenstvu. Izabranici Sergeja Barbareza od 21 sat u Torontu igraju utakmicu prvog kola grupe B protiv jedne od zemalja domaćina Kanade. U grupi su još Švicarska i Katar. Detaljnije Jadranko Fejzić.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine prvu utakmicu nogometnog prvenstva svijeta igra večeras protiv jednog od domaćina biranog tima Kanade. Prva lopta naprijed u Torontu ide u 21 sat. Pitanje šta može uraditi tim koji je birao i vodio Sergej Barbarez donosi prve odgovore. Evo šta je sinoć na konferenciji za novinare rekao selektor.
2: Naravno da je za mene najveća utakmica do sada, ajde da i prekrižim svoju igračku karijeru i stvarno sam sretan što sam ovdje. Stvarno sam sretan što mogu biti dio ove priče. Mnogo puta sam rekao da sam i ja dio toga, ali ipak biti ovdje i predstavljati svoju državu je ogromna stvar i naravno da smo svi spremni, naravno da smo svi željni, naravno da ćemo biti ponosni, da ćemo srce pokazati, to su atributi koji su naši i koji će uvijek biti uz nas.
1: Narednu utakmicu igramo 18. ovog mjeseca protiv Švicarske u Los Angelesu, potom sa Katarom u Sijetlu 24. juna. Rezultati postignuti u tim mečevima će označiti kraj ili početak uzbudljivog puta u drugom dijelu mundijala sa 32 konkurenta kroz eliminacije. U nokaut fazu će se plasirati prva i drugoplasirana selekcija iz svake grupe, kao i 8 najboljih treće plasiranih. A prvu utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama odigrale su sinoć reprezentacije Meksika i Južne Afrike u Mexico Cityju. Prvi rezultat glasi 2-0. Prvi strijelac bio Julian Quiñones u 9. minutu susreta, drugi pogodak postigao Raul Jimenez u 67. Ostaće upisano i da je brazilski sudac Wilton Sampaio pokazao 3 direktna crvena kartona, 2 za Južnu Afriku, 1 za Meksiko. Jutros rano u drugom susretu grupe A, Južna Koreja je savladala Češku 2-1. Mundijal preuzima pažnju ljubitelja sporta, no pratimo i ostala dešavanja. Finalnu seriju play-offa za prvaka regionalne košarkaške ABA lige, Partizan i Dubai nastavljaju večeras u Beogradu. Četvrti meč počinju u 19 sati. Nakon 3 odigrana, Dubai vodi 2-1. A piloti i konstruktori Formule 1 su ovog vikenda u Španiji. 7. trku sezone svjetskog kupa ugostit će Barcelona. Na stazi Katalunja danas će voziti slobodne treninge, kvalifikacije su zakazane za sutra u 16 sati, a trka za veliku nagradu Katalonije slijedi dan kasnije u 15 sati. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
0: Kakva su očekivanja građana Konjica u anketi je zabilježila kolegica Amila Habibija.
3: Pa prije svega mislim da je velika stvar što se reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo. Druga stvar, generalno gledajući kroz istoriju, te prve utakmice su uvijek najteže. Najveća euforija Konjih, pogotovo mi nismo dugo bili 12 godina, pa su očekivanja navijača nekako najveća za tu utakmicu. Ali mislim da, imajući u vidu druge reprezentacije u grupi, da imamo se čemu nadati, ne samo protiv Kanade, već i naredne dvije utakmice i da imamo realne šanse da prođemo u naredni krug.
4: Nadam se da će proći grupnu fazu, a možda i do četvrtfinala. Zajedništvo i kvalitet Edina Džeki. Pa dobro, ovo je jaka reprezentacija, on će za par godina vladati Evropu.
5: Pobjedu, naravno, očekujemo, Boga mi. Ima onaj mladi, onaj jedan, Berektarević i Džeko. Mislim o pobjedi.
6: Već ispunjena.
7: Slamo odlazak.
8: Već smo sve ostvarili, a ovo sve što bude, tim bolje za sve nas, za Bosnu i za igrače i za sve. Da, upravo je tako. Momci su nam dali pravo da se radujemo i da očekujemo možda i nešto više nego samo ovo plasiranje na svjetsko.
9: Naša prva utakmica. Očekujem našu pobjedu, tijesnu, ali ipak pobjedu. Mislim da ne treba se opuštati. Nije ovo baš sigurno da ćemo proći, ali imamo realne šanse da prođemo grupu.
10: Nevjerovatna jedna euforija.

0: Srbija i cijele reprezentacije dolaskom ovog novog stručnog štaba.
1: Nakon što su oba doma federalnog parlamenta usvojila prijedlog zakona o uvođenju vanredne uprave u privrednom društvu Nova Željezara Zenica, iz uprave su se oglasili da nastavljaju s isplatom regresa za zaposlenike putem advokata iz Brčkog. U sindikatu vjeruje da će se nastaviti aktivnosti na primjeni ovog zakona o vanrednoj upravi, te da će se stvarati uvjeti za integralnu proizvodnju čelika u Zenici. Predsjednik sindikata Nove Željezare Zenica, Rašid Fetić.
2: Što se tiče otpreme, danas ide nekim manjim intenzitetom. Što se tiče pogona TGA, radnici su insistirali na kolektivnom godišnjem odmoru dok se neke stvari ne riješe. Evo, među vremenu desila se opet još jedna promjena. Oglasili se iz kompanije, u stvari advokatski ured, da će nastaviti se isplata regresa, što je jučer tvrdilo se da neće biti, da se neće nastaviti iz razloga što je u proceduri zakon. Tako da su opet demantovali sami sebe, jučer nije moglo, danas može, tako da je definitivno sa njima sve nešto u neizvjesnosti. Što se tiče zakona, to je jedan, hajmo reći, mali korak za početak borbe koja slijedi ispred nas. U konačnici mi se nadamo i vjerujemo, ako Bog da, da nećemo biti dio historije koji je urušio nešto što je trajalo 134 godine.
1: Granični prelaz Tržačka Raštela ponovno je otvoren za međunarodni promet putnika. Prema odluci nadležnih tijela, režim privremenog međunarodnog saobraćaja ostaće na snazi naredna 3 mjeseca, što je olakšanje za stanovnike pograničnog područja i Bosne i Hercegovine tokom ljetnih mjeseci. Odluku o privremenom otvaranju prelaza Kordunski Ljeskovac Tržačka Raštela donijela je Mješovita komisija za praćenje provođenja ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prelazima na sjednici održanoj prije 3 dana. Dokument je jučer dostavljen sektoru za carine. Prema režimu saobraćaj se odvija iz pravca Hrvatske za državljane Evropske unije i one koji imaju radnu dozvolu, a iz Bosne i Hercegovine omogućen je prolaz putnicima koji imaju odgovarajuće propusnice. Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto je na online sastanku s predstavnicima Evropske komisije i regionalnim ministrima pozdravio odluku Evropske unije o pokretanju pregovora sa zemljama Zapadnog Balkana o uključivanju regiona u režim kojim bi građanima bilo omogućeno korištenje mobilnih usluga u državama Unije bez dodatnih troškova roaminga. Forto je naglasio da Bosna i Hercegovina mora ispuniti obaveze kako bi ovaj cilj bio ostvaren, a među njima je i usklađivanje zakonodavstva s evropskim direktivama. Novi nacrt zakona o elektronskim komunikacijama je u fazi javnih konsultacija putem platforme e-konsultacije, rekao je ministar Forto. Zaposleni u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru održali su protestnu šetnju do zgrade kantonalne vlade zbog tužbe za nezakonitost štrajka i zahtjeva za osnovna prava. Okupljeni iz pravosuđa pogođeni su situacijom i tužbom koju su dobili od vlade, a kojom se traži utvrđivanje nezakonitosti štrajka. Poručili su da neće odustati od borbe. Predsjednica sindikata državnih službenika HNK Vesna Kojić i kolegice iz sindikata Azra Balovac i Dragana Leko.
3: Zanim tužbe i smjerom osiguranja i pokušava se, dakle, kroz državne institucije blokirati štrajk sindikata, što naravno jednu lošu poruku šalje nama sindikatima, svim, ne samo nama, ali evo kažem, mi nećemo stati pred tim i nećemo dozvoliti da se naši problemi guraju pod tepih.
4: Mi i dalje ostajemo kod štrajka upozorenja, ne tvrdimo da je ovo klasični štrajk kao što ga to naziva vlada u svojoj tužbi, iz razloga što za taj klasični štrajk moraju se ispuniti uslovi koje uslove mi ne možemo još uvijek ispuniti iz razloga institucionalne blokade, jer nas upravo naši sudovi blokiraju u ispunjavanju tih uslova.
5: Mi nismo ovdje jer tražimo neke privilegije. Mi samo tražimo naše osnovno ljudsko pravo. Pravo na dostojanstvenu naknadu za naš mukotrpan rad, za naš, jer mi prolazimo razne provjere, sigurnosne provjere, jer radimo sa opasnim materijama, kriminalcima i oružjem.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Zdravka Šagulja, rođenog u Konjicu 1956. koga tereti za učešće u međunarodnom krijumčarenju kokaina. Šagulj, bivši komandant HVO-a koji ima državljanstvo Bosne i Hercegovine i Hrvatske, optužen je da je bio dio organizirane kriminalne grupe koja je djelovala na području regiona Europe i

0: Južne Amerike. Prema optužnici, krijumčarenje se odvijalo od Ekvadora preko grčkog Pireja do luke Ploče u Hrvatskoj. Cilj je bio plasiranje narkotika na ilegalno tržište Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Zadatak Šagulja bio je da, koristeći veze i uticaj, osigura nesmetan prolaz droge preko carinskog terminala u luci Ploče. Komunikacije i dogovori o izvršenju krivičnog dijela obavljani su putem aplikacije za šifriranu komunikaciju Sky.
1: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump iznenada je odustao od novih vojnih udara na Iran, iako je samo nekoliko sati ranije najavljivao treću uzastopnu noć bombardovanja. Trump tvrdi da su pregovori uspjeli i da su stvoreni uslovi za veliku diplomatsku pobjedu. Potvrdio je preokret rekavši:
3: razgovori i konačne tačke sporazuma odobrile su Sjedinjene Američke Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i drugi. Imamo veoma snažan i detaljan memorandum o razumijevanju, dogovor je blizu i sve dokumente privodimo kraju u Evropi. Ipak ništa ne prepuštamo slučaju. Naša pomorska blokada Irana ostaće na snazi sve dok ova transakcija ne bude u potpunosti finalizirana. Vrijeme i mjesto ceremonije potpisivanja bit će objavljeni uskoro.
2: Iz Teherana poručuju da su dosadašnje američke vojne akcije zapravo dodatno narušile krhke pokušaje uspostavljanja primirja. Ipak, uprkos oštroj retorici i nedostatku službenog odgovora, iranska poluslužbena novinska agencija Fars prenosi da će Teheran vjerovatno prihvatiti sporazum.
3: Sjedinjene Države jesu prihvatile okvirni sporazum koji je predložio Iran i taj dokument je bio na stolu već dvije sedmice. Međutim, Donald Trump je naknadno pokušao dodati nove uslove koji direktno proturječe odredbama dogovorenog teksta.

0: da ne zaustavlja. Potpredsjednik J.D. Vance hitno putuje u Ženevu da bi, kako je najavio, finalizirao dogovor. Za Federalni radio, Amra Ličina.
1: Putevi. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu magistralna cesta Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguće je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 23 i 28, na jugu do 30 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Azira Softić, pripremila Leila Hođić.
4: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: Slušate Radio Konjic. Dobar dan. Danas su sa vama u Konjičkoj hronici Muamer Ćukle i Amra Mušinović Husić. Između ostalog možete slušati. Konjička hronika. Povodom obilježavanja Dana grada Konjica, gradonačelnik Osman Ćatić upriličio prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola i direktore obrazovnih ustanova.
1: Ovi učenici su dobili novčanu nagradu od grada Konjica. Ukupno je nagrađeno 6 učenika osnovnih škola i 4 učenika srednje škole Konjic.
0: Upriličen je i prijem najuspješnijih studenata, dobitnika dekanovih i rektorovih nagrada, srebrenih i zlatnih znački te povelje univerziteta, kao i studenata s prosjekom 9 i više.
2: Radujem je činjenica da iz godine u godinu taj broj mladih ljudi uspješnih se povećava na zadovoljstvo kako nas iz gradske uprave, tako naravno i naše akademske zajednice.
0: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila informaciju

0: Informaciju službe za zapošljavanje kantona o aktivaciji liste prijava na čekanju i odobravanju prijava za mjeru zapošljavanje pripravnika 2026, kojom je omogućen prijem dodatnih 35 pripravnika u kantonalne organe uprave, upravne organizacije i druge službe organe institucije kantona. Bosna i Hercegovina nastup na mundijalu počinje večeras utakmicom protiv Kanade u Torontu u 21 sat.
1: Fudbal ko fudbal, ne možeš nikad preventirati svaku situaciju koja će se desiti. Probat ćemo sve najbolje što možemo.
2: Jedva čekamo da sudija svira tu utakmicu, jedva čekamo. Sad je došao taj dan, nešto posebno što smo doživjeli, tako da jedva čekamo da počne to sve.
0: Večeras od 20 sati i 30 minuta do 23 sata bit će obustavljen saobraćaj za motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alije Izetbegović, završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, a radi utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade. Povodom obilježavanja Dana grada Konjica, planinarsko društvo Borašnica organizuje planinarski pohod na vrhove Žljebina i Tjeme. Polazak je iz Konjica u nedjelju 14. juna u 7 sati sa platoa tržnog centra Bingo. Sutra će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28, na jugu do 30 stepeni. Budite sa nama od 16 sati.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi maneti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika. Dobar dan. Vrijeme za Konjičku hroniku. Sa vama su danas Muamer Ćukle i Amra Mušinović Husić. Između ostalog možete slušati. Konjička hronika. Povodom obilježavanja Dana grada Konjica, gradonačelnik Osman Ćatić upriličio prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola i direktore obrazovnih ustanova.
1: Ovi učenici su dobili novčanu nagradu od grada Konjica. Ukupno je nagrađeno 6 učenika osnovnih škola i 4 učenika srednje škole Konjic.
0: Upriličen je i prijem najuspješnijih studenata, dobitnika dekanovih i rektorovih nagrada, srebrenih i zlatnih znački te povelje univerziteta, kao i studenata s prosjekom 9 i više.
2: Radujem je činjenica da iz godine u godinu taj broj mladih ljudi uspješnih se povećava na zadovoljstvo kako nas iz gradske uprave, tako naravno i naše akademske zajednice.
0: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila informaciju službe za zapošljavanje kantona o aktivaciji liste prijava na čekanju i odobravanju prijava za mjeru zapošljavanje pripravnika 2026, kojom je omogućen prijem dodatnih 35 pripravnika u kantonalne organe uprave, upravne organizacije i druge službe organe institucije kantona. Bosna i Hercegovina nastup na mundijalu počinje večeras utakmicom protiv Kanade u Torontu u 21 sat.
3: Fudbal ko fudbal, ne možeš nikad preventirati svaku situaciju koja će se desiti. Probat ćemo sve najbolje što možemo.
4: Jedva čekamo da sudija svira tu utakmicu, jedva čekamo. Sad je došao taj dan, nešto posebno što smo doživjeli, tako da jedva čekamo da počne to sve.
0: Večeras od 20 sati i 30 minuta do 23 sata bit će obustavljen saobraćaj za motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Aleje Izetbegović, završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, a radi utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade. Povodom obilježavanja Dana grada Konjica, planinarsko društvo Borašnica organizuje planinarski pohod na vrhove Žljebina i Tjeme. Polazak je iz Konjica u nedjelju 14. juna u 7 sati sa platoa tržnog centra Bingo. Sutra će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28, na jugu do 30 stepeni. Povodom obilježavanja Dana grada Konjica, gradonačelnik Osman Ćatić upriličio je prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola i direktore obrazovnih ustanova. Tom prilikom uručene su novčane nagrade učenicima generacije za ostvarene rezultate, a svi će dobiti i stipendiju grada Konjica za nastavak školovanja. Pratila Samra Đajić.
5: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić upriličio je prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola te direktore obrazovnih ustanova. U svom obraćanju čestitao je učenicima na ostvarenim

0: rezultatima i poželio im uspješan nastavak školovanja. Tokom prijema učenicima su uručene novčane nagrade, a podršku grada Konjica imaće i u nastavku školovanja kroz dodjelu stipendija. Govori Šeherzada Alić, pomoćnica gradonačelnika u službi za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade.
1: Gradonačelnik grada Konjica, gospodin Osman Čatić, je u povodu dana grada Konjica upriličio prijem učenika generacije. To su učenici osnovnih i srednjih škola. Ovi učenici su dobili novčanu nagradu od grada Konjica. Ukupno je nagrađeno 6 učenika osnovnih škola i 4 učenika srednje škole Konjic. A također će dobiti stipendiju grada Konjica u nastavku svog školovanja. To su naši budući učenici, odnosno studenti, koji će biti ponos grada i koji će vjerodostojno predstavljati grad Konjic, ma gdje da su.
0: Učenici generacije iskazali su zahvalnost na uručenim nagradama, kazavši da im ovakva podrška predstavlja dodatni podstrek za nastavak školovanja.
2: Ja sam Neđa Trešnja, učenica generacije srednje škole Konjic. Veliko hvala gradu Konjicu na uručenim nagradama. Drago mi je da je moj trud i da se trud mojih kolega nagrađuje na ovom nivou. Ovo će nas zaista motivisati u daljem radu.
3: Ja sam Lapo Harun, maturant matematičko informatičke gimnazije u Konjicu. Prije svega da se zahvalim opštini Konjic što podržava svoje učenike i stipendijski pojedinačnim nagradama za najuspješnije. Ova nagrada je svakako podrška, tako da znam da grad Konjic računa na mene i u budućnosti.
4: Ja sam Selina Graho, učenica generacije tehničkih škola srednje škole u Konjic i za mene već tradicionalno nagrađivanje od strane grada Konjica naravno da predstavlja ogromnu podršku i motivaciju za naravno daljnje napredovanje. Još jednom zahvaljujem se gradu Konjicu i što nastavlja ovakav divan čin koji zaista pomaže mladima da svoje uspjehe nastavljaju u budućnosti.
5: Ja sam Džela Murtić, učenica generacije ugostiteljsko-turističke srednje škole Konjic. Pre svega želim da se zahvalim gradu Konjicu što podržava svoje učenike, studente i ova nagrada mnogo znači za dalje uspjeh i bolju budućnost.
6: Ja sam Eri Stabak, učenik generacije druge osnovne škole Konjic. Danas sam ovdje ujedno i kako bi se zahvalio gradu Konjicu što je uručio nagrade našim najboljim učenicima i veliko mi je zadovoljstvo što sam dio ove manifestacije.
7: Ja sam Hadžera Rusić, učenica prve osnovne škole i ovo nam zaista predstavlja veliku podršku i podstrek za dalje uspjeh.
8: Ja sam Amer Mušinović, učenik generacije osnovne škole Glavatičevo. Zahvaljujem se grad Konjicu na ovoj diplome i nagradi. To će nas dalje motivisati u daljem učenju i to će biti dalja motivacija.
9: Ja sam Ana Hakalović, učenica sam generacije osnovne škole Čelebići. Zahvaljujem se gradu Konjicu na uručenim nagradama i velika mi je čast prisustvovati.
10: Moje ime je Velid Hodžić, učenik sam generacije osnovne škole Seonica i meni ova titla učenika generacije mnogo znači, a samim time i stipendija grada Konjica će mnogo pomoći u budućem školovanju.
11: Ja se zovem Maj Domerović, učenik sam generacije osnovne škole Parsovići. Ova nagrada mi veoma znači i nadam se da će pomoći sljedećem školovanju.
0: Nakon prijema za učenike generacije osnovnih i srednjih škola i direktora obrazovnih ustanova, upriličen je i prijem najuspješnijih studenata, dobitnika dekanovih i rektorovih nagrada, srebrnih i zlatnih znački te povelje univerziteta, kao i studenata s prosjekom 9 i više i 4 i više. Pratila Ida Šabanović.
12: U sali gradske uprave upriličen je prijem najuspješnijih studenata, dobitnika dekanovih i rektorovih nagrada, srebrnih i zlatnih znački te povelje univerziteta, kao i studenata sa prosjekom 9 i više. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić istaknuo je da se iz godine u godinu povećava broj uspješnih mladih ljudi, što predstavlja zadovoljstvo kako za gradsku upravu, tako i za akademsku zajednicu.
13: Radujem je činjenica da iz godine u godinu taj broj mladih ljudi uspješnih se povećava na zadovoljstvo kako nas iz gradske uprave, tako naravno i naše akademske zajednice. Želim da čestitam mladim ljudima na njihovom uspjehu, želim da čestitam njihovim roditeljima, nastavnicima, direktorima, sa željom da ovakvih uspjeha bude u budućnosti, da se uspjesi naših mladih Konjčana nižu i u buduće u jednom kontinuitetu i da proširujemo svoje znanje, vidike i da bude na korist kako našem gradu Konjicu, tako i našoj domovini Bosni i Hercegovini.
12: Pomoćnica gradonačelnika u službi za opću upravu, društvene djelatnosti i mlade Šeherzada Alić

0: Ukazala je na razlike u sistemima nagrađivanja studenata na univerzitetima te pojasnila kriterije prema kojima su rangirani ovogodišnji dobitnici nagrada.
1: Fakultet u Mostaru, odnosno univerzitet, oni dodjeljuju dekanovu nagradu za svaku godinu studija. Međutim, Sarajevski univerzitet dodjeljuje srebrne zlatne značke za određeni ciklus i onda smo mi ove godine baš iz tog razloga da bi nekako jednako rangirali, uveli novčanu nagradu za studente sa prosjekom ocjena 9 i više za jednu studijsku godinu i zato imamo ove godine 34 studenta i nama je zbilja drago i da iduće godine i bude još više.
0: Studentica šeste godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Jasmina Lepara istaknula je da joj priznanje predstavlja veliku čast i potvrdu dugogodišnjeg rada, truda i odricanja.
2: Danas sam imala čast da primim nagradu za uspjeh tokom studija, to jest za prosjek iznad 9 bez obnavljanja godina. Veoma sam sretna i počašćena ovim priznanjem, koje prije svega nije samo novčana nagrada, nego jedno i priznanje za dugogodišnji rad, trud, ulaganje, odricanje, koje je gradonačelnik grada Konjica prepoznao i ovim nas počastio.
0: Ilma Sultić, studentica druge godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, istaknula je da je za nju protekla akademska godina bila izazovna, ali i uspješna.
3: Ove godine sam dobitnica nagrade za prosjek 9 i više. Željela bih se zahvaliti gradonačelniku i gradu Konjicu na podršci koju pruža studentima. Protekla godina je za mene bila puna izazova, ali mogu reći puna uspjeha i drago mi je da to mogu ovdje sa vama podijeliti. Ono što bih željela reći ostalim studentima, ali i učenicima, jeste da pronađu nešto što istinski vole. Za mene je to medicina i uz ogromnu želju, trud, ali podršku najmiliji, uspjeh nije nemoguć i svaki rezultat je ostvariv.
0: Nedim Džajić, student druge godine master studija računarstva i informatike na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, istaknuo je da ga posebno raduje što lokalna zajednica prepoznaje i nagrađuje uspjeh studenata.
4: Za ostvaren uspjeh, to jest prosjek 10.0 u prošloj akademskoj godini, ostvario sam ovu nagradu i zahvaljujem se gradonačelniku i gradskoj upravi koji godinama prepoznaju trud i rad svojih studenata.
0: Prijem je upriličan za studente koji su ostvarili izuzetne rezultate tokom školovanja. Nagrade za ostvaren prosjek ocjena 9 i više dobili su Adisa Bišić Duvnjak, Hemana Habibija, Hana Mađak, Nuđejma Balić, Neira Kudović, Rialdo Ćibo, Ismar Husein Begović, Admir Voloder, Sara Sarajlić, Selma Alić, Ahmed Masleša, Jasmina Lepara, Ilma Sultić, Nedim Džajić, Samra Dželilović, Samedin Vrače, Edin Čilić, Ajla Husić, Halid Abdelgafar i Kerim Hajder. Priznanja povodom dekanovih nagrada uručen su Lamiji Vrtić, Neili Lepara, Arnesi Kašić, Ilhani Subašić, Muhamedu Heriću, Elmi Macić, Enisu Suljiću, Harunu Špagila, Miji Nazirović, Enveri Moro, Sari Osmanović, Almini Manović, Merimi Habibija i Ilhani Kadić.
5: Konjička hronika. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je usvojila informaciju službe za zapošljavanje kantona o aktivaciji liste prijava na čekanju i odobravanju prijava za mjeru zapošljavanje pripravnika 2026, kojom je omogućen prijem dodatnih 35 pripravnika u kantonalne organe uprave, upravne organizacije i druge službe, organe i institucije kantona. Usvojena je i odluka o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje prijava za subvencionisanje kamate i jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva korisnicima kreditnih sredstava za kredite koje odobri Razvojna banka Federacije, čime je omogućena provedba mjera podrške privredi kroz subvencionisanje kamate i jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva korisnika kreditnih sredstava na prostoru kantona. Utakmicom između Meksika i Južne Afrike počelo je svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se ove godine održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Među 48 selekcija i reprezentacija Bosne i Hercegovine koja nastup na mundijalu počinje večeras utakmicom protiv Kanade u Torontu od 21 sat. O svjetskom fudbalskom prvenstvu, nastupu reprezentacije Bosne i Hercegovine govorili su i glavni akteri naše reprezentacije. Prilog pripremila Amila Habibija.
6: Reprezentativci Bosne i Hercegovine su proteklih dana marljivo trenirali, pripremali se za ovaj debi. Selektor Sergej Barbarezo nastupu na mundijalu i susretu s Kanadom na preskonferenciji je izjavio da je sretan što je tu i što je dio ove priče. Ovo je najveća utakmica za mene. Svi smo spremni, puni želje. To su atributi koji su uvijek bili uz nas. Mi smo mala država i ovo nam je tek drugo svjetsko prvenstvo. Imamo epitet ekipe koja nije često favorit, međutim međutim, kad pogledate kvalifikacije, vidjet ćete da smo samo od dva protivnika bili bolje rangirani. To mnogo govori o tome kakvu smo stvar napravili,

Na jačine sjevernog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka je između 7 i 12, na jugu do 16, a najviša dnevna uglavnom između 23 i 28, na jugu do 30 stepeni. Drugog dana vikenda, u nedjelju, pretežno sunčano, kada će se temperatura zraka kretati između 27 i 32 stepena Celzija. Toliko u Konjičkoj hronici. I dalje ostanite uz Talas Radio Konjica. Do slušanja.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik. Večeras u 21 sat Bosna i Hercegovina igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Prijenos na federalnoj televiziji. Diljem zemlje čuju se navijačke pjesme. Gledat će se na gradskim trgovima i drugim javnim mjestima. Iran i SAD blizu dogovora o miru. Slovenija ukinula policijske kontrole na granicama.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Azira Softić.
3: Dobar vam dan. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Suparnik je Kanada. Diljem zemlje danas je vladala euforija. Gradski trgovi spremni su za javno emitiranje utakmice. Ugostitelji spremaju posebne sadržaje za navijače. Utakmice BH reprezentacije možete pratiti u programu Federalne televizije. Više od kolege Jadranke Fejzića.
4: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine takmičenja na svjetskom prvenstvu počinje večeras u Torontu ogledom sa selekcijom Kanade. Biće to prva od tri uvodne utakmice koje će dati odgovor na pitanje šta još može uraditi tim koji bira i vodi Sergej Barbares.
5: Ja ne znam da jedna reprezentacija postoji ili jedan selektor postoji koji će reći pre svoju prvu utakmicu da je došao da ispadne. Znači, cilj je sasvim normalno da se proba ne iznenaditi, nego odigrati dobro, jer mi vjerujemo u sebe. Što mnogi kažu, ovo je svjetsko prvenstvo i tu su rezultati važniji nego ljepota igre. Pa tako ćemo i mi malo gledati da se koncentrišemo na rezultat, to je krajnji grupni rezultat.
4: Nakon večerašnje, narednu utakmicu igramo 18. ovog mjeseca protiv Švicarske u Los Angelesu, potom sa Katarom u Sijetlu 24. juna. Rezultati postignuti u tim mečevima će označiti kraj ili početak uzbudljivog puta u drugom dijelu mundijala sa 32 konkurenta kroz eliminacije. Za sada imamo izjave i očekivanja. Napadač Stuttgarta Ermedin Demirović.
6: Nema puno reprezentacija koje imaju toliko podršku sa navijača. Ja mislim, svako od nas, kad smo završili onu utakmicu protiv Italije, je osjetio ogromnu podršku. To svaki dan, da li to bilo u Stuttgartu, ovdje na ulicama, preko Instagrama, šta ja znam. Mi smo zahvalni s tim i znamo da će to biti naša dodatna snaga na svjetskom prvenstvu, naravno.
4: Susret naše i nogometne reprezentacije Kanade u Torontu počinje u 21 sat po srednje evropskom vremenu ili u 15 sati po lokalnom. Druga utakmica prvog kola u našoj grupi B slijedi 24 sata kasnije. Protivnici će biti reprezentacije Švicarske i Katara.
3: Evo što kažu građani Sarajeva, Mostara i Tuzle.
7: Jedna čekamo utakmicu, jedna čekamo prvenstvo.
8: Pa znajima samo najbolju sreću i vjerujem u nas da moramo doći daleko.
9: Organizujemo gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine kao i ostale utakmice. Imamo fan zonu večeras ovdje i tokom čitavog ovoga svjetskog prvenstva će biti organizovano. Radit ćemo dok imamo mušterija, navijamo svim srce za Bosnu, navijamo svim srce za Hrvatsku i želim da prođemo dalje u polufinale.
10: Petak smo svi uz Bosnu i Hercegovinu, daćemo svi od sebe da što prije ako Bog da uđemo u prvu pobjedu.
11: Svakako da ću da pratim od početka, naravno navijaću za Bosnu i Hercegovinu, a navijaću i za Hrvatsku.
12: Gledao sam Barbareza kad smo pobedili Dansku. Prve, to je bilo za neočekivati, to je bio haos i sad će se isto desiti.

0: Baš se lijepo osjećam, inače ja nisam neki ljubitelj sporta, ali ovo da se naježite.
1: Best of luck to our Bosnian team. Let's go!
2: Kako su očekivanja građana Konjica zabilježila je kolegica Mila Habibija?
3: Pa prije svega mislim da je velika stvar što se reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo. Druga stvar, generalno gledajući kroz istoriju, te prve utakmice su uvijek najteže. Najveća euforija kod njih, pogotovo mi nismo dugo bili 12 godina, pa su očekivanja navijača nekako najveća za tu utakmicu. Ali mislim da, imajući u vidu druge reprezentacije u grupi, da imamo se čemu nadati, ne samo protiv Kanade, već i naredne dvije utakmice i da imamo realne šanse da prođemo u naredni krug.
4: Nadam se da će proći grupnu fazu, a možda i do četvrtfinala. Zajedništvo i kvalitet jedina džeki. Pa dobro, ovo je jak reprezentacija, on će za par godina vladati Evropom.
5: Pobjedu, naravno, očekujemo, Boga mi, po imena je mladi, onaj jedan, Berektarević i Džeko. Mislim u pobjedi.
6: Već ispunjena,
7: sam odlazak.
8: Već smo sve ostvarili, a ovo sve što bude, tim bolje. Za sve nas, za Bosnu i za igrače i za sve. Da, upravo je tako. Momci su nam dali pravo da se radujemo i da očekujemo možda i nešto više nego samo plasiranje na svjetsko.
9: Naša prva utakmica. Očekujem našu pobjedu, tijesnu, ali ipak pobjedu. Mislim da ne treba se opuštati. Nije ovo baš sigurno da ćemo proći, ali imamo realne šanse da prođemo grupu.
10: Nevjerovatna jedna euforija i cijele reprezentacije dolaskom ovog novog stručnog štaba. Pa predviđanja za prvu utakmicu, Kanada je jako dobra reprezentacija, imaju dobre igrači koji igraju u top ligama svijeta, u top klubovima, ali samo to neko samopouzdanje naših igrača nam daje nadu da možemo u toj prvoj utakmici izvući jedan jako kvalitetan rezultat. Iskreno smatram da ako ovu utakmicu odradimo kako treba, ostvarimo dobar rezultat, da će i u ostalim utakmicama biti jednako tako. Tako da ono realna su očekivanja da prođemo u drugi krug takmičenja, pa vidjet ćemo. Zaista ovo što vidjam, evo i u svim ovim našim gradovima, je zaista nevjerovatno. Svi se pripremaju, svi ono iščekuju samo kad će petak da se završi s radnim vremenom i onda da se ide negdje gledati utakmice. Evo, vidimo, ima i organizovanih gledanja, tako da svi se nadamo da će proći u ono najboljem rezultatu koji može biti u Butrović polju. Veliko platno je postavljeno u kompleksu fudbalskog kluba Klis, tako da evo, pripreme su u toku, već je bilo organizovano gledanje prijateljske utakmice sa Panamom, jako lijepo izgleda, pa evo svi koji su voljni, kojima nije mrsko, naravno da se mogu pridružiti.
11: A kakva je atmosfera u Sanskom mostu, javlja Senudin Safić.
12: Nekako ova atmosfera kada je riječ o našoj fudbalskoj reprezentaciji nije ni prestajala od onog trenutka kada su izabranici Sergeja Barbareza preko Italije, da tako kažemo, došli do svjetskog prvenstva. Na svakom koraku se može vidjeti da se građani Sanskog mosta pripremaju za ovu utakmicu, kako za Kanadu, tako i ove ostale. Imaćemo fan zonu, dakle, na DTV Partizanu. To je jedno kultno sportsko mjesto u Sanskom mostu, ako možemo tako reći. Evo, već nekoliko dana traju te pripreme u organizaciji gradske sportske dvorane Sanski most, ali i općine koja je u tom pogledu pružila podršku. A mi smo zaista već sada jako, jako sretni zbog ovog velikog uspjeha naše fudbalske nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine.
11: I Zenica je jedan od gradova kojima će večeras biti otvorena navijačka zona na Kamberović polju, gdje će se moći gledati sve utakmice ovog svjetskog prvenstva.
13: U Zenici, gradu odakle je bosansko-hercegovačka nogometna reprezentacija izborila učešće na svjetsko nogometno prvenstvo, vlada dobro raspoloženje. Veliki broj automobila ukrašen je zastavama Bosne i Hercegovine, a građani Zenice obizbijedili su i druge rekvizite. Predvečerašnji nogometni susret reprezentacija Bosne i Hercegovine i Kanade.
14: Nadamo se, ali ipak nešto mi govori 1-1.
15: Nadamo se, prođemo grupu, to nam je plan A, jel, najbitnija, pa dalje vidjet ćemo.
8: Ja se nerviram kad naši igraju, i onda pola gledam, pola ne gledam.
13: Sve je pripremljeno za istinski nogometni ugođaj na Kamberović polju, o čemu govori Nedim Talić, direktor javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata.
16: Ono što nas zaista raduje je da euforija nije spasla nakon onih posljednjih utakmica baraža, tako da će večera zaista biti onaj vatra, bit će zaista jedna uzavrela atmosfera i pozivam sve građane, svu javnost

0: dođu u fan zonu i očekujemo zaista dobar provod i nadamo se da ćemo se radovati. A ako povoda, očekujemo i dolaz dalje naše reprezentacije. Naravno, fan zona će biti tokom cijelog svjetskog prvenstva i moći će se pratiti sve utakmice na svjetskom prvenstvu, posebno sa naglaskom na naše utakmice naše reprezentacije.
1: Fan zona će biti natkrivena, a organizatori najavljuju i brojne druge sadržaje koji će biti upriličeni tokom svjetskog nogometnog prvenstva. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
2: Bivša izbornica ženske nogometne reprezentacije Samira Hurem u intervju za Naš radio ističe timski rad kao temelj uspjeha BH reprezentacije.
3: Da, prije svega im čestitam i poželim puno sreće u utakmicama koji slijede. U sportu je najvažnije, kada je timski sport, da napravite jedan tim. I da u tom timu svi znaju šta trebaju da rade, a da se ponašaju kao jedno. I zaista čestitke Barbarezu i njegovom timu, da su oni uspjeli za kratko vrijeme da naprave jednu takvu cjelinu koja zaista evo, i van terena i na terenu, pa našao se samo kao jedno. I to je temelj za sve ono što oni rade.
4: Svijet.
5: Američki predsjednik Donald Trump iznenada je obustavio zračne udare na Iran i proglasio postizanje mirovnog sporazuma, koji je navodno usuglašen iza leđa Izraela, dok potpredsjednik J.D. Vance hitno putuje na potpisivanje u Ženevu, iz Teherana kategorički demantiraju da je dogovor konačan.
6: Američki predsjednik Donald Trump iznenada je odustao od novih vojnih udara na Iran, iako je samo nekoliko sati ranije najavljivao treću uzastopnu noć bombardovanja. Trump tvrdi da su pregovori uspjeli i da su stvoreni uslovi za veliku diplomatsku pobjedu. Potvrdio je preokret rekavši:
7: razgovori i konačne tačke sporazuma odobrile su Sjedinjene Američke Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i drugi. Imamo veoma snažan i detaljan memorandum o razumijevanju, dogovor je blizu i sve dokumente privodimo kraju u Europi. Ipak ništa ne prepuštamo slučaju. Naša pomorska blokada Irana ostaće na snazi sve dok ova transakcija ne bude u potpunosti finalizirana. Vrijeme i mjesto ceremonije potpisivanja bit će objavljeni uskoro.
6: Iz Teherana poručuju da su dosadašnje američke vojne akcije zapravo dodatno narušile krhke pokušaje uspostavljanja primirja. Ipak, uprkos oštroj retorici i nedostatku službenog odgovora, iranska poluslužbena novinska agencija Fars prenosi da će Teheran vjerovatno prihvatiti sporazum.
7: Sjedinjene Države jesu prihvatile okvirni sporazum koji je predložio Iran i taj dokument je bio na stolu već dvije sedmice. Međutim, Donald Trump je naknadno pokušao dodati nove uslove koji direktno proturječe odredbama dogovorenog teksta. Nikakav konačni dokument o početnom memorandumu o razumijevanju još nije formalno odobren s naše strane.
6: Uprkos oštroj retorici i javnom poricanju, procese iza kulisa ne zaustavlja. Cijeli tok pregovora navodno odvijao se u strogoj tajnosti iza leđa Izraela, a potpredsjednik J.D. Vance hitno putio u Ženevu da bi, kako je najavio, finalizirao dogovor. Right
8: now, predsjednik Trump je dosljedan. Iran nikada ne smije dobiti nuklearno oružje. Naš cilj u Ženevi je jasan. Teheran može imati nuklearnu energiju u civilne svrhe, ali nikakvo obogaćivanje uranija za atomsku bombu ne dolazi u obzir. Predsjednik je poručio da će se to desiti na lakši ili onaj drugi način.
6: Ipak, nakon hitnog telefonskog razgovora sa Trumpom, oglasio se ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
8: Izrael nije potpisnik ovog privremenog dokumenta, ali u konačni sporazum mora biti uključeno potpuno uklanjanje obogaćenog uranija i demontiranje iranske nuklearne infrastrukture. Također tražimo stroga ograničenja za iranske projektile i prekid podrške terorističkim grupama u regiji.
6: Šta zapravo donosi dokument nazvan Islamabadski sporazum? Okvir predviđa privremeno primirje od 60 dana, uključujući prekid vatre u Libanu. Ključni kompromis odnosi se na nuklearni program. Iran će morati razrijediti zalihe obogaćenog uranija unutar svojih granica pod strogom kontrolom UN-ovih inspektora. Za uzvrat, Teheranu se obećava fazno ukidanje ekonomskih sankcija, dok se strateški Hormuški moreus ponovo otvara za slobodan prolaz trgovačkih brodova. Uz nastavak američke pomorske blokade i duboko iransko nepovjerenje, oči svjetske javnosti sada su uprte u Švicarsku. Predstojeći vikend u Ženevi donijeći ili historijski mirovni potpis ili novi, još opasniji slom bliskoistočne diplomatije. Za Federalni radio, Amra Ličina.
5: Europska središnja banka podigla je kamatne stope u eurozoni dva puta od jeseni 2023.

za četvrtinu postotnog boda kako bi zauzdala inflaciju koju je potaknulo poskupljenje energije zbog rata na Bliskom istoku. Za građane to znači skuplje finansiranje i težu dostupnost kredita. Za štednju je učinak suprotan. SpaceX je izašao na burzu. U četvrtak je odredio cijenu svoje inicijalne javne ponude na 135

0: dolara na procijenjenih 982 milijarde. Ostane li cijena Teslinih dionica nepromijenjena, a cijena dionica SpaceX-a poraste na 138,5 dolara, Musk će postati prvi bilijunaš u povijesti.
1: Slovenija je ukinula policijske kontrole na graničnim prelazima. Odluku je jučer donijela nova slovenska vlada premijera Janeza Janše, a policajci su se u ponoć povukli iz graničnih prijelaza prema Hrvatskoj i Mađarskoj.
0: Uklonjene su i prometna signalizacija vezana uz nadzor granice te sva pripadajuća oprema i omogućen je nesmetan prelazak granice. Slovenska vlada jučer je na sjednici donijela odluku o ukidanju privremenog nadzora na granicama koji je uveden u listopadu 2023. i koji je prošla slovenska vlada stalno produljivala. Budući da je Hrvatska 1.1.2023. ušla u šengenski prostor, u njemu je, s obzirom na uvođenje slovenskih graničnih kontrola, u punom smislu bila tek manje od godinu dana.
1: Nakon što su oba doma federalnog parlamenta usvojila prijedlog zakona o uvođenju izvanredne uprave u novoj željezari Zenica, iz uprave su se oglasili da nastavljaju s isplatom regresa za radnike putem odvjetničkog ureda. U sindikatu vjeruju da će biti stvoreni uvjeti za integralnu proizvodnju čelika u Zenici. Predsjednik sindikata Rašid Fetić.
2: Što se tiče otpreme, danas ide nekim manjim intenzitetom. Što se tiče pogona TGA, radnici su insistirali na kolektivnom godišnjem odmoru dok se neke stvari ne riješe. Evo, među vremenu desila se opet još jedna promjena. Oglasila se iz kompanije, u stvari advokatski ured, da će nastaviti se isplata regresa, što je jučer tvrdilo se da neće biti, da se neće nastaviti iz razloga što je u proceduri zakon. Tako da su opet demantovali sami sebe, jučer nije moglo, danas može, tako da je definitivno sa njima sve nešto u neizvjesnosti. Što se tiče zakona, to je jedan, hajmo reći, mali korak za početak borbe koja slijedi ispred nas. U konačnici mi se nadamo i vjerujemo, ako Bog da, da nećemo biti dio historije koji je urušio nešto što je trajalo do 34 godine.
0: SDA, BiH Zeleni i SBB dogovorili su sa SDP-om i njegovim partnerima NES-om i PDA zajednički nastup na izborima u Republici Srpskoj. Poručuju da samo zajednički nastup može osigurati zastupljenost državotvornih snaga iz RS-a u parlamentu BiH, te snažniju zastupljenost, kako su naveli, prodržavnih stranaka u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
1: Koordinacijski sastanak dužnosnika HDZ-a Bosne i Hercegovine i izvršnoj vlasti na svim razinama, kojem je nazočila ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Republike Hrvatske Marija Vučković, održan je u Kreševu. Riječ je o nastavku suradnje s vladom Hrvatske i potpore strateškim projektima hrvatskog naroda u BiH. Načelnik Kreševa Boris Marić kazao je da mu je to čast što se redovita koordinacija održava upravo u toj općini, dok su Vučković i dopredsjednica HDZ-a Darijana Filipović kazale da će suradnja biti nastavljena.
3: Posebno mi je drago što je ministrica Vučković danas s nama tu, jer jedan od najvećih projekata koji mi realiziramo u Kreševu upravo se financira iz resornog ministarstva ministrice Vučković.
4: Mi smo obašli jednu od lokacija na kojima se izvršava energetska obnova, obnova zgrade komunalnog poduzeća koji se financira iz našeg prošle godine objavljenog poziva za projekte u Bosni i Hercegovini. Drago mi je što ti radovi idu dobro. I mi smo na sastanku isto tako imali prilike razgovarati o nekim novim budućim projektima koji se također tiču energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora.
5: Da smo upravo razgovarali na koji način te sve potrebe naših lokalnih razina operacionalizirati, pretvoriti u projekte, jer krajnji rezultat tih projekata i naš željeni cilj je da oni postanu vidljivi svakoj našoj zajednici i svakom našem domu. Ključna riječ današnjeg našeg sastanka je suradnja.
1: Zaposleni u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru su održali prosvjednu šetnju do zgrade kantonalne vlade zbog tužbe za nezakonito štrajka. Poručili su da neće odustati od borbe. Predsjednica sindikata državnih službenika HNK Vesna Kojić i kolegice iz sindikata Azra Balavac i Dragana Leko.
6: Zanim tužbe i smjerom osiguranja i pokušava se, dakle, kroz državne institucije blokirati štrajk sindikata, što naravno jednu lošu poruku šalje nama sindikatima, svim, ne samo nama, ali evo kažem, mi nećemo stati pred tim i nećemo dozvoliti da se naši problemi guraju pod tepih.
7: Mi i dalje ostajemo kod štrajka upozorenja, ne tvrdimo da

0: je ovo klasični štrajk, kao što ga to naziva vlada u svojoj tužbi, iz razloga što za taj klasični štrajk moraju se ispuniti uslovi koje uslove mi ne možemo još uvijek ispuniti iz razloga institucionalne blokade, jer nas upravo naši sudovi blokiraju u ispunjavanju tih uslova.
1: Mi nismo ovdje jer tražimo neke privilegije. Mi samo tražimo naše osnovno ljudsko pravo. Pravo na dostojanstvenu naknadu za naš mukotrpan rad, za naš, jer mi prolazimo razne provjere, sigurnosne provjere, jer radimo sa opasnim materijama, kriminalcima i oružjem.
2: Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu svakoga dana bude zabilježeno više od milijun novih slučajeva spolno prenosivih bolesti među osobama u dobi od 15 do 49 godina. U Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstven registar oboljelih, zbog čega je stvarni opseg problema teško procijeniti. Na Medicinskom fakultetu u Mostaru održan je simpozij po tom pitanju, izvještava Kristina Marković.
3: Simpozij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru je okupio stručnjake koji su predstavili najnovija stručna saznanja u području spolno prenosivih bolesti i infekcija. Anita Gunerić, specijalistica dermatovenerologije u Klinici za kožne i spolne bolesti SKB-a Mostar.
4: Da je spolno zdravlje uvijek bilo i bit će sastavni dio općeg zdravlja i da je o njemu potrebno govoriti odgovorno.
3: Poseban naglasak je stavljen na važnost zdravstvenog odgoja mladih te imunizacije protiv HPV-a, koja predstavlja jednu od najučinkovitijih mjera prevencije. Antonio Cesar, prodekan za poslovanje i razvoj Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
5: Naši studenti su po srednjim školama dijelili ovakve edukacijske letke, razgovarali sa mladim ljudima.
3: Potpisan je i sporazum o suradnji između Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar. Omogućit će intenzivniju suradnju na zajedničkim znanstveno-istraživačkim projektima, posebice u području javnog zdravstva. Ivan Čavar, dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Mirjana Kujundžić-Tiljak, ravnateljica Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar u Zagrebu.
6: Oblast javnog zdravstva nije na najvišoj razini, kako u Bosni i Hercegovini, isto tako i u edukacijskom smislu. Govorimo sad o konkretnom medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i svakako moramo uložiti dodatne napore.
7: Da se ta zdravstvena pismenost svih diže kako bi ljudi na vrijeme otkrili bolesti koje ne mogu spriječiti, ali još više kako bi unaprijedili zdravlje.
3: Jedan od najvažnijih planova proizašlih iz ovog partnerstva jeste osnivanje Centra za javno zdravstvo pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Cilj je među ostalim unaprijediti zdravstvenu pismenost stanovništva te potaknuti preventivne programe. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Toliko za sada, još jednom poslušajte najvažnije vijesti dana. Večeras u 21 sat Bosna i Hercegovina igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu. Prijenos na federalnoj televiziji. Diljem zemlje čuju se navijačke pjesme. Gledat će se na gradskim trgovima i drugim javnim mjestima. Iran i SAD blizu dogovora o miru. Slovenija ukinula policijske kontrole na granicama.
8: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Azira Softić, urednici emisije Leila Hodžić i Damir Šimić.
9: Putevi.
10: Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Brod i Gradiška, Novi prelaz. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lebenica i Bijača Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ, Bosanski Petrovac, od 7 do 17 sati osim vikenda, vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila

0: se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano. Temperature u 14 sati. Ivan Sedlo 15 stepeni, Sarajevo 18, Livno 19, Drvar i Tuzla 20, Gradačac i Sanski most 22 i Mostar 25 stepeni. Sutra, u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguće je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Slab do umjeren, jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 23 i 28, na jugu do 30 stepeni. U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano, jutarnja temperatura oko 8, a najviša dnevna oko 23 stepena.
3: Radio Konjici danas u vašem životu.

0: svog tima. Sergej, lice svoje zemlje, svoje zemlje. Sergej, sensei.
1: Počeo sam na tim takozvanim mahalama gdje sam bio otkriven. Tako je krenula i to moja karijera. To je bilo sve što sam želio i što sam imao.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: konjić. Marketing.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi maneti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta litar i po, marku 95.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: 330 ml Summersby 1.70, Biscuit 200 g Rondini Lasta 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Slušate Radio Konjic.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend, paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi maneti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta litar i po, marku 95.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95. Kombinovani frižider gorenje 459. Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Ekipa Poslovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036 725 833. Ekipa.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Ovo je Vio Radarević. Još jednom Ivričić ima ovde vedane prostora na levoj strani. To se lako može očiti. Odavde se komentatorsko mesta Visimović. U njegovom stilu dobra lopta. Kuratović, Kuratović. Čeko, Čeko, Čeko 60. Čeko! Sasa! Njegov!

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.

Oma, 2 puta 400 ml, 8,95, marmelada za ubrzano tamljenje, Afrodita, 200 ml, 22,95, organizer za kozmetiku, 4,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon šao.

Opa, super!

0: širom sine. Radio Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: zdravlja na talasima Radio Konjica. Minute zdravlja.
1: Grad Konjic sufinansijer je projekta nabavke rendgen aparata za dom zdravlja, iznosu finansiranje 33.150 maraka. Osim kroz ovakve projekte, grad je otvorio poseban kod namijenjen za edukacije medicinskog osoblja. Osim tog oblika podrške, u narednom periodu bit će vidljiv i još jedan projekat kojeg mnogi s nestrpljenjem očekuju, gradonačelnik Osman Ćatić.
2: Prije svega želim da izrazim zahvalnost današnje posjeti uvaženog ambasadora, gdje je već u toku godine dana dva puta posjetio grad Konjic. Ovo nije prva pomoć od strane naroda Japana putem ambasade, već su imali jednu donaciju kada pita automobil, baš za vrijeme i COVID-a, a taj automobil i u to vrijeme je valjao i u toku poplava, tako da te aktivnosti koje jesu bile usmjene putem projekata koje se razvale putem ambasade ovdje u Bosni i Hercegovini, jesu i ovaj današnja posjeta i završetak ovog projekta, gdje će biti na obostrano zadovoljstvo kako domu zdravlja, tako i stanovnicima, i želim također da iskažem zahvalnost i za riječi podrške da će ovakve i slične aktivnosti biti nastavljene u budućnosti. Ono što je vrlo važno, da mi opravdamo povjerenje koje imamo od strane vlade Japana, naroda Japana, kako ovdje na ovim projektima, tako i drugi na području grada Konjica, a tako

0: Ovdje želim da izrazim zahvalnost, izrazio sam ambasadoru evo, više puta u saradnji sa japanskim investitorima koji se nalaze na području grada Konjica. Sami dogovori i pregovore koje smo imali u to vrijeme i bila je određena aktivnost, jedna po pitanju otvaranja i nove fabrike, gdje smo tad razgovarali da to bude za godinu dana, mi smo to završili za 9 mjeseci, oni također isto prije i jednostavno napravo se jedno izuzetno dobro povjerenje kako naša administracija, gradske uprave i ambasade, tako naravno i ovdje uprave Doma zdravlja i našeg stručnog kadra koji jeste ovdje prezentovao danas ovu aktivnost koju imamo u realizaciji ovog projekta. Vrlo je važno i zahvaliti se naravno Domu zdravlja koji i direktoru i upravi i naravno zaposlenicima koji su zajedno sa gradom Konjicu radili na samom apliciranju i na realizaciji ovog projekta i kažem ponovo na povjerenju koje je ukazala vlada Japana na način koji su oni to odgovorili, naravno našim sugrađanima na korištenje svih ovih usluga koje ima ne samo Dom zdravlja, već i Opća bolnica Konjica.
1: U čemu se još ogleda podrška grada Konjica Domu zdravlja Konjica?
0: Grad Konjica u kontinuitetu podržava znači rad Doma zdravlja, također u ovom projektu učestvujemo i drugim projektima zajedno učestvujemo, a naravno pored svega toga ono što je opet važno to je na ovim sad infrastrukturnim projektima, to je Dom zdravlja gdje je dječji odjel, znači već probačna sredstva, jedan dio se aplicirala i federalnoj vladi, u toku je završeni dio i samog tog realizacije, davanja saglasnosti, jer imamo više tu u imovinsko-pravnih odnosi, nisu još riješeni, imamo više tu ljudi koji stanara i naravno vlasnika koji su u tom dijelu i nadam se da će ubrzo taj dio kad je u pitanju raspisan biti završen na zadovoljstvo korisnika i naravno zaposlenika koji rade u tim ustanovama i ono što još tu smo kad je u pitanju i hitna pomoć i sve one usluge koje jesu vezane za Dom zdravlja kroz budžet grada Konjica, unapređenje zdravstvene kvalitete grada Konjica. Također grad Konjic ima, otvorio je jednostavno u saradnji sa upravom i Doma zdravlja Opće bolnice jedan poseban ekonomski kod za edukaciju naših zaposlenika i u Domu zdravlja Opće bolnice i taj dio se koristi u punom kapacitetu. Svi zahtjevi koji su do sad došli od strane i Doma zdravlja i Opće bolnice su realizovani od strane grada Konjica.
1: Hvala vam. Za kraj današnje emisije podsjećamo da ulaganje u zdravstvenu opremu nije samo ulaganje u uređaje, već prije svega ulaganje u zdravlje i sigurnost građana. Novi savremeni rendgen aparat u Domu zdravlja Konjic omogućit će bržu i precizniju dijagnostiku, kvalitetniju zdravstvenu zaštitu i pravovremeno otkrivanje bolesti za hiljade pacijenata koji svake godine koriste usluge ove ustanove. Uz stalno i po mogućnosti brojnije medicinsko osoblje u vidu specijalnosti, lista dijagnostičke radiologije, radiologa, te usluge će biti itekako bolje. Ostanite i dalje uz talase Radio Konjica. Hvala što ste bili uz Minute zdravlja. Briga o zdravlju počinje preventivom, redovnim pregledima i pravovremenom reakcijom. Želimo vam ugodan ostatak dana i dobro zdravlje. Do slušanja. Minute zdravlja na talasima Radio Konjica. Emisija kojom unapređujemo fizičko, duševno i socijalno stanje svakog pojedinca. Savjeti ljekara, smjernice zdravstvenih organizacija i iskustva naših sugrađana mogu vam pomoći da sačuvate svoje zdravlje. Minute zdravlja.

0: Bajrakić, Hajve Lasimir.
1: Esmir Bajraktarević za mundijal.
0: Esmir Bajraktarević će biti odlučujući.
1: Esmir protiv Donnarume. Gol za mundijal, gol za Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanadu. Ali mirno, hladna glava, hladna glava. Nije gotovo, još malo.

0: Dobar dan, želimo slušalcima Radio Konjica. U programu smo pod nazivom U susret mundijalu. Pozdravljaju vas Medin Usufović i Amila Habibija. Drago nam je da ćemo u narednim minutama i na još jedan način dati podršku našim zmajevima koji večeras igraju prvu utakmicu na mundijalu protiv Kanade. Gost u našem programu danas je urednik portala lopta.ba, naš sugrađanin Irfan Tabaković. Irfane, dobrodošlicu želimo u naš program.
1: Hvala vam na pozivu, bolje vas našao i lijep pozdrav svim slušalcima Radio Konjica.
0: Biće ovo prilika da ukratko nešto kažemo o svjetskom prvenstvu, također o našoj reprezentaciji, nastupu, očekivanjima. Kažem ukratko, stoga jer je portal čiji ste vi urednik unazad nekoliko dana pokrenuo jedan serijal podcasta pod nazivom Mundijal na Neretvi. Riječ je dakle o predstavljanju svih događanja na svjetskom prvenstvu kroz učešće vas Konjičana, svih vas koji ste dugogodišnji zaljubljenici u fudbal i poznajete ovu materiju. Kako ste se okupili? Hajde da tako prvo vas predstavimo.
1: Tako je, radi se o jednom, da kažem, projektu koji je nastao spontano, prije svega iz ljubavi prema nogometu, prema lopti, kako je naš portal nosi naziv. Okupili smo se spontano, godinama igramo, da kažem, i nogometne pub kvizove, družimo se, razgovaramo dosta o nogometu i tim nekim našim međusobnim razgovorima smo zapravo shvatili da imamo puno nekih tema, zanimljivosti koje možemo podijeliti sa drugim ljudima i naravno iz te ljubavi prema nogometu smo odlučili da pokrenemo, prije svega evo, portal je krenuo sa radom prije 2 godine, a onda smo odlučili da damo jedan poseban omaž svjetskom prvenstvu, imajući u vidu da igra i naša reprezentacija. Napravili smo projekat koji jeste u svom nazivu lokalnog, da kažem, karaktera, jer se radi o nečemu što dolazi sa Neretve i svi smo iz Konjica koji smo trenutno u tom projektu. Mundijal Neretve je već krenuo i moram reći da smo zadovoljni kako reakcijama, tako i nekakvom našom međusobnom energijom koja sada tu vlada i ide sve onako po planu. Bavimo se analizama, predstavljamo reprezentacije. Kada krene već grupe, mi ćemo se malo baviti i onim što se dešava na mundijalu.
0: Kada govoriš o grupama, da kažemo o reakcijama, da kažemo da su itekako došli od strane profesionalaca, neka ne bude skromnost sada u pitanju.
1: Pa jeste, dosta je onaj, da se ljudi javilo koji se bave duže vremena profesionalnom novinarstvom, čak i od strane sportskih komentatora koji rade na eminentnim televizijama. Moram reći da tu je u velikoj mjeri nam doprinio i naš kolega i zapravo naš saradnik na projektu, novinar Haris Lijevo. Tako da smo bili u prvi mah iznenađeni, ali evo, neskromno da kažem, stvarno smo imali reakcije od ljudi koji se bave dugo novinarstvom, ali i ljudi koji su generalno podcast publika, tako da kažem, i oni jesu bili naša ciljna grupa, da su prezadovoljni samim sadržajem tih naših razgovora, tako da nam je to nekako posebno drago.
0: Lijepo je da je u Konjicu sve ovo što vi radite dočekano sa oduševljenjem i da sa nestrpljenjem iščekuju vaši gledaoci šta novo spremate. O tome ćemo kasnije, šta će biti naredna tema vašeg podcasta, da mi malo krenemo u tu euforiju koja je već prisutna izvjesno vrijeme, da idemo prema 21 sat kada večeras počinje prva utakmica na svjetskom prvenstvu za naše zmajeve sa domaćinom, sa Kanadom. Šta možemo očekivati, Irfane?
1: Pa prije svega ja bih rekao da trebamo svi biti ponosni i presretni što imamo priliku da gledamo našu reprezentaciju među 48 učesnika svjetskog prvenstva. Mislim da je to jedna promocija kako niko drugi ne može da uradi za državu kao što to može da uradi nogomet i nogometna reprezentacija. Ne znam, evo imate sad neke zemlje za koje niko nije možda ni čuo, ali ne znam, Kurasao, Zelandarska otočja i tako dalje, neke zemlje.

0: zemlje, pa ćemo svi uzeti ako ništa internet, pa ćemo potražiti gdje se nalazi ta zemlja, koliko ima stanovnika, kakva je geografski i tako dalje, tako da će sigurno neko i Bosnu i Hercegovinu na taj način istraživati, kao što je to bilo 14. u Brazilu. Velika stvar za zemlju, za nogomet u Bosni i Hercegovini, i vidite i sami, euforija je potpuno drugačija kad igra naša reprezentacija i kad ne igra na velikom takmičenju. Što se tiče očekivanja, mislim da treba biti oprezan i realan. Igramo protiv reprezentacije koja je domaćin svjetskog prvenstva, koja već 4 godine se stvara, jer oni su znali da su domaćini, direktno su kvalifikovani, nisu igrali kvalifikacijske utakmice. Oni su reprezentacija koja je do sada učestvovala 2 puta na svjetskom prvenstvu i u 6 utakmica nisu nikoga pobijedili. Tako da je i njima ovo večeras jedna prilika da kao domaćini upišu prvu pobjedu, i mislim da su iz toga svjesni u našem stručnom štabu. Slušajući posljednju preskonferenciju selektora Barbareza, on je rekao da će i tekako voditi računa o ukupnom plasmanu na tabeli, što znači da ne možemo očekivati večeras baš nešto pretjerano, da kažem, ofanzivnu igru našoj reprezentaciji, što je negdje i očekivano, i mislim da da je prioritet večeras iz perspektive stručnog štaba ne izgubiti utakmicu prije svega. Tako da očekujem onako jednu, ja iskreno, tvrdu utakmicu. Otvaranje je dosta opreza, dosta kalkulacija s obje strane, jer ovo je svjetsko prvenstvo gdje i treće plasirana ekipa iz grupe može proći, tako da je svaki bod bitan.
1: Da, evo, noćas je bila ta utakmica i Češka je poražena od Koreje, jel tako, ima iznenađenja. Treba biti oprezan, a naš stručni tim zaista mora se priznati, ovih posljednjih godina uradio je pravu stvar, okupio mlade fudbalere rasute po svijetu.
0: Tako je, urađeno je ono što je u reprezentativnom nogometu najteže. Dakle, Sergej Barbarez je dolaskom na klupu imao zadatak da u jednom kratkom vremenskom periodu uradi smjenu generacija koja je bila neophodna, a mi smo fudbalska zemlja i navijači nemaju često strpljenja, i sve to je trebalo istrpiti, neke teške poraze i neke utakmice koje su izgubljene visokom razlikom, kako bi se oformio kostur tima koji je, evo da kažem, u ovim kvalifikacijama još uvijek, ja mislim, nije na vrhuncu, ali smo to iskoristili i taj baraž i plasirali se na svjetsko prvenstvo. Treba uzeti u obzir da smo mi imali tu Ligu nacija gdje smo bili u najjačoj grupi, gdje objektivno u ovom trenutku po kvalitetu ne pripadamo, gdje smo imali teške protivnike, i nakon toga smo imali malo i sreće, treba biti realan, u tim kvalifikacijama gdje smo dobili Rumuniju i Austriju kao ekipe iz prva dva šešira. Imali smo ti faktički 15 minuta u Beču koji nas je dijelilo svjetskog prvenstva, nismo izdržali, ali mislim da ova ekipa pokazala nešto što do sada nismo imali priliku da vidimo kod naših reprezentacija, a to je jedan karakter. Ja sam na jednom svojih tekstova napisao da je utakmica u Velsu bila prekretnica, da je to noć kad smo pobijedili sebe i da je ovo generacija koja odbija da bude poražena. Tako da ja sjećam, recimo, tog svjetskog prvenstva 98. i uspjeha Hrvatske, ta generacija Hrvatske je bila poslije uzor svim drugim njihovim generacijama. Tako da mislim da će ovi momci koji su napravili ovaj rezultat i prolazak na svjetsko prvenstvo, napravili su jednu veliku stvar za budućnost. Dakle, je da jedan zalog gdje će sve druge generacije uvijek imati na koga da se osvrnu, jer ipak izbaciti Wales, izbaciti Italiju 2 puta na isti način na penale, govori o karakteru koji je nekada vrlo, vrlo bitan, pogotovo u reprezentativnom nogometu, jer selektori nemaju vremena puno da uigravaju ekipu, nemaju puno vremena da provedu sa igračima, i dosta toga se oslanja na taj karakter, na inspiraciju, na atmosferu, na hijerarhiju koja je uspostavljena nakon dugo vremena, tako da sigurno da su i oni napravili veliki posao. Nekako nam se možda i ovo svjetsko prvenstvo i desilo prije, već smo očekivali. Ekipa je pravljena za evropsko prvenstvo za 2 godine, ali evo, uzeli smo to, ono, kaže, objeručke smo prihvatili i stvarno sada uživamo u utakmicama.
1: Meni je fantastična ona izjava mladog Bajraktarevića kada ga je novinar pitao ko vam je bio najteži protivnik, i on mrtav hladan odgovara: niko.
0: Pa tako je, to su igrači koji su na neki način nogometno stasali u zemljama gdje se nogomet, da kažem, na jedan drugačiji način doživljava, i dobro je da imamo jednu grupu igrača koji dolaze, da kažem, iz nogometno daleko razvijenih zemalja, i vidi se tu njihova ta, da kažem, hladnokrvnost i jedan profesionalizam, i mislim da je stručnom štabu puno lakše bilo takvu jednu generaciju posložiti i napraviti hijerarhiju timu kada imate igrače koji dolaze iz klubova kojima već imaju posloženu situaciju. Imamo tu, naravno, ne treba zaboraviti ni igrače koji su stasali u Premier Ligi,

0: koji su napravili transfere, koji igraju u Europi, i taj spoj se pokazao kao dobitna kombinacija.
1: Hoće li večeras Džeko igrati? Šta misliš?
0: Pa ne znam, informacije posljednje govore da hoće, ja sam ubijeđen da hoće. Zadnja dva treninga naš kapitan odradio u punom intenzitetu, s tim da je svjesno od strane stručnog štaba sklonjen od medija. Dakle, jednostavno priprema se na neki način, to sve u tišini. Edin je neko ko nema nikakav problem sa tim da počne sa klupe, međutim mislim da selektor je svjestan koliko je njegov utjecaj na samu ekipu kada je na terenu izražen u odnosu na to kada je na klupi. Treba uzeti neke utakmice kad Edin nije igrao i vidjet ćete koliko su ti mladi igrači, neću reći pogubljeni, ali koliko im je lakše igrati kad je on tu. Tako da je njegov utjecaj na reprezentaciju i na terenu i van terena velik, i mislim da će on onaj večeras, i mislim da je zaslužio kao kapiten da večeras izađe da predvodi te momke. Koliko će igrati, za koliko je spreman, ne znam, mislim da više od sat vremena neće igrati, da je to neki maksimum u ovom trenutku, ali sam siguran da će početi.
1: Kakvi su drugi protivnici, Švicarska, Katar?
0: Švicarska je reprezentacija koja od 2008. godine nije propustila ni jedno veliko takmičenje. Od tih evropskih svjetskih prvenstava samo su 2010. ostale u grupi, sve ostale takmičenja su izlazile iz grupe. Reprezentacija koja zapravo nema neka sad specijalna velika imena, ali zapravo reprezentacija čiji je zaštiti znak kontinuitet igranja na velikim takmičenjima i jedna timska igra. Treba reći da je Sarajlija Vladimir Petković zapravo udario temelje ovoj reprezentaciji trenirajući dugi niz godina, da je tu sada Murat Jakin, isto iskusan trener iz Bazela. I oni su favoriti prvi u grupi, ne treba biti nerealan, to je reprezentacija sa najjačom reputacijom u grupi, ali daleko od toga da je to tim protiv kojeg se ne može igrati, pogotovo koga smo sve mogli dobiti od nosilaca. Mislim da je švicarska ekipa s kojom se može igrati, i nastup protiv Švicarske će u velikoj mjeri biti refleksija onoga što napravimo u prvoj utakmici. Mislim da ako večeras ne izgubimo, da će utakmica sa Švicarskom biti nama rasterećena i da ćemo moći napraviti rezultat. Katar je po mom mišljenju, to smo i kroz ove podcaste analizirajući istakli, jedna od tri najlošije reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu. Imaju dva azijska kupa, ali mislim da im je ovo baš onako generacija koja nema neki specijalni kvalitet, ne podcjenjujući naravno nikoga, i dobro je što zadnju utakmicu igramo s njima, tako da mislim da imamo apsolutno i prostora i da je realno da se plasiramo u drugi krug.
1: Da, velika je euforija, drže se ti igrači po strani, imali smo priliku čuti kada je Barbarez rekao da je ranije i Bajraktarević sklonjen, da mu je jednostavno nije mogao da se nosi sa čitavom tom euforijom. Postoje ljudi u tom timu fudbalske reprezentacije, dakle, koji o tome misle, ali ipak navijači su nešto drugo, njih ne možete obuzdati, mnogo će ih biti večeras na tribinama, mnogo lijepih događanja je u raznim dijelovima Bosne i Hercegovine, u svim dijelovima svijeta gdje ima naših državljana. Biće to baš velika podrška našim fudbalerima.
0: Tako je, i to da kažemo da se utakmica igra na stadionu u Torontu, to je jedan od dva najmanja stadiona na ovom svjetskom prvenstvu, koji je inače proširen za potrebe svjetskog prvenstva. Treba isto reći da Kanada nije zemlja nogometa, da je to zemlja hokeja, američkog futbala, bejsbola, i da jednostavno oni nemaju sad neku specijalnu futbalsku publiku. Posljednje informacije koje smo dobili iz naše ambasade da se očekuje čak 30.000 naših navijača. Kanađani isto tako u svojim medijima najavljuju da će utakmica biti fantastično posjećena, ali naravno svjesni su i oni da je ogroman broj naših ljudi tamo kupio te karte i ne znaju šta ih čeka vjerovatno večeras na tribinama. Tako da će to biti sigurno onako možda utakmica u kojoj domaći teren neće igrati preveliku ulogu i da će se naši igrači osjećati kao da igraju kod kuće.
1: A, lijepo. Imaće podršku svakako iz Konjica. Vidjeli smo da su i danas ulice našeg grada i okićene zastavama i simbolima i emblemima reprezentacije, svakako i na automobilima i na građanima zastave. Mnogi su u dresovima fudbalske reprezentacije svojih omiljenih fudbalera. Uglavnom, jedna lijepa sportska priča tokom ovog juna, dakle, u čitavom svijetu bit će zastupljena. Kada već govorimo o tome, kakva su očekivanja o tome, ko bi mogao biti pobjednik mundijala?
0: Pa mislim, danas je nogomet do te mjere napredovao u ostatku svijeta van Europe, da je stvarno dosta nekih

0: najozbiljnijih konkurenata i onih iz drugog plana, ali mislim tu se vrti 4-5 reprezentacija koje imaju, da kažem, sve ono što je potrebno za svjetskog prvaka. U prvom redu tu mislim na Francusku, koja je vjerovatno po timu, po sastavu najjača, koja samo treba uzeti u obzir, recimo, 10 igrača iz Francuske koji ne idu na svjetsko prvenstvo i jasno je kako se reprezentacija radi. Tu je svakako reprezentacija Brazila, koja ima po meni najboljeg selektora na ovom prvenstvu, Carlo Ancelottija. Nemaju toliko neka velika imena kao nekada, ali imaju tim i po meni su jedni od kandidata. Ja bih istakao Portugal i iskreno jedna reprezentacija za koju bih volio da bude je Portugal, da Cristiano Ronaldo svoju veličanstvenu nogometnu karijeru završi titulom svjetskog prvaka. Portugal je zaista jedna ozbiljna, izbalansirana ekipa na svim pozicijama. Englezi su uvijek favoriti. Englezi po prvi put imaju selektora koji je onako taktičkog ugla nešto što njima treba, riješio se neki igrač, a Thomas Tuchel je u pitanju, koji je bio prvak Evrope sa Chelsea-em. To su nekako 4 moja, da kažem, favorita. Španiju nikad ne treba otpisati, Španija dolazi na svjetsko prvenstvo kao evropski prvak. A što se tiče reprezentacija iz drugog plana, mislim da tu ćemo imati na sceni priliku da vidimo neke reprezentacije koje nisu ranije bile tu, a koje se nakon dugo vremena vrata, recimo Norveška se vraća nakon 98. na svjetsko prvenstvo sa ubojitom ekipom, vjerovatno možda isto čak jedan favorita da odu barem do polufinala. Iz Afrike imamo nekoliko izuzetno jakih reprezentacija, Maroko, Alžir kojeg sada trenira Vladimir Petković, Senegal koji ima 20 igrača u ligama petice. Biće zanimljivo vidjeti ko će od tih reprezentacija doći daleko i koliko daleko. Sinoć smo mogli vidjeti Koreju koja je potpuno se nadigrala Češku u svim segmentima igre, dakle nogomet je proširen u smislu da sada imamo reprezentacije i na azijskom i na afričkom i naravno južnoameričkom kontinentu koje su konkurente. Treba Argentinu, naravno tu je Argentina koja je branilac naslova i još par južnoameričke ekipe uvijek iznenade. Isto tako ima dosta reprezentacija koje su tu objektivno zahvaljujući tom proširenju i koje možda kvalitetom ne pripadaju tu i malo je to problematično proširenje s tog aspekta. Da li će biti neki recimo visoki poraza od nekih reprezentacija, ali eto FIFA je odlučila to proširiti, čak vjerovatno naredno svjetsko se planira proširiti na 64.
1: Da, mnogo toga se promijenilo.
0: Tako je.
1: Da. Mnogo toga, ne znamo šta će biti večeras, nadamo se najbolje, kakve su prognoze za rezultate. Evo, hajde da u sklopu toga govorimo i o tome kako je Barbarez, evo, i prije odlaska na mundijal imao problema sa igračima, s njihovim povredama. Evo, od jučer jedan igrač je otpao, da kažemo.
0: Pa prognoze su nezahvalne, ja sam rekao ono, negdje ja bih lično zadovoljno bio neriješenim rezultatom, a naravno prirodno je da mi kao navijači Bosne i Hercegovine priželjkujemo pobjedu. Tako, imali smo, sve reprezentacije imaju problema, sezone klubovima su bile duge, nikada manji broj dana nije bio između kraja sezone i početka jednog velikog takmičenja. Dakle, to je najmanji do sada period, tako da su igrači imali, skoro nisu imali vremena zapravo da se odmore, pogotovo ovi koji su igrali do kraja svoje lige evropska takmičenja. Ostali smo bez Nidala Čelika, koji se sinoć napovrijedio na zadnjem treningu i umjesto njega je upao Adrian Malić, koji je svakako bio sa ekipom. Barbarez je morao 24 sata do prve utakmice da prijavi konačan sastav FIFA koji će igrati na svjetskom prvenstvu. Haris Sabaković je tu, prvu utakmicu sigurno neće igrati, za drugu možda, a on je svjesno tu rizikovao sa njim jer mu je potreban i očekuje ga tamo pred kraj grupne faze, dakle druga, treća utakmica. Ivan Šunjić također najvjerojatnije neće biti spreman za prvu utakmicu. Nije odigrao ni jednu prijateljsku i nije realno da počne, imao problema s povredom, tako da i njega možda tek u drugoj utakmici da očekujemo. Ali generalno i Kanada, moramo reći, igra bez, vjerojatno po reputaciji najboljeg igrača Alfonsa Davisa, lijevog beka Bayerna iz Minhena, tako da puno više hendikep neigranje Davisa za Kanadu, već što mi imamo neki problema, jer imamo igrače koji mogu da nadomjeste to.
1: Kakav je sudija večerašnji?
0: Sudija je Facundo Tello iz Argentine, ovo je već treće svjetsko prvenstvo, sudija koji je poznat po tome što pušta dosta oštru igru. Ima jedan raritet koji se za njeg veže, odnosno nešto što je karakteristično, da je na utakmici finala play-offa Argentinske lige između Racinga i Boke pokazao 10 crvenih kartona, ali je to bila utakmica koja je završila jednom opštom tučom. Tako da sudija koji pušta, da kažem, jaku igru, sad koliko će to i kome odgovarati ne znam. Ja uvijek asocijacija na prvo svjetsko prvenstvo i Brazil je ta Nigerija i taj sudija O'Reilly iz Novog Zelanda koji je na njih regularan gol poništio i možda bismo govorili o

0: u nekom drugom rezultatu na tom prvenstvu, da se to nije desilo. Sada imamo VAR, mislim da ne trebamo strahovati od sudije, mislim da je samo stvar kakav će intenzitet utakmice biti, koliko će se on tome prilagoditi, ali mislim da ovo je najbolji argentinski sudija, smatra se jednim od najboljih u Južnoj Americi. Nije bez razloga stavljen da sudi prvu utakmicu, tako da ja očekujem da će suđenje biti onaj zadovoljavajuće.
1: Irfan, hvala puno za ove informacije i kao što malo prije rekao, šta je tema narednog podcasta vašeg? Već snimljen možda?
0: Pa mi smo završili sa snimanjem epizoda kada su pitanju najave grupa, neke će biti ona emitovana neposredno prije početka grupa. U nastavku ćemo se baviti analizama utakmica. Plan je da imamo nakon 4 grupe, nakon 8 utakmica, prvu sljedeću epizodu. U narednim epizodama možemo očekivati neke igrače, trenere i druge goste koji će nam se pridružiti. Također želim ovom prilikom da se zahvalim da Radio Konjicu na zaista svesrdnoj podršci, tehničkoj podršci prije svega tokom realizacije ovog projekta. Krenuli smo, imamo još energije, koliko će to sad sve uspjeti da stignemo zbog naših privatnih obaveza koje imamo, vidjet ćemo, ali imamo baš onako napravio neki plan i bit će i vremena i da se družimo još uvijek, tako da eto, vjerujem da ćemo nastaviti ovim tempom kao do sad.
1: Hvala Irfane, sretno našim zmajevima večeras i da se okupimo na Konjičkim ulicama nakon utakmice protiv Kanade, da slavimo, a znamo evo i da u okolnim mjestima širom Konjica ima tih javnih gledanja, s tima želimo večeras da budu sretni nakon utakmice, znate šta pod tim podrazumijevamo. Hvala puno, na kraju šta još dodati?
0: Sretno zmajevi.
1: Da. Bio je to Irfan Tabaković, urednik portala lopta.ba. Hvala vam za pažnju. S vama su bili Medin Jusufović i Amila Habibija.

0: ale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: E baš to, džaba snaga mišića 50 kila, džaba brzina o kojoj sami Volt sniva, džaba upornost kad se znoj niz oči sliva, u tekmi života si nula bez svog tima. Sergej, lice svoje zemlje, svoje zemlje. Sergej, sensej.
1: Počeo sam na tim takozvanim mahalama gdje sam bio otkriven. Tako je krenula isto moja karijera. To je bilo sve što sam želio i što sam imao.

Grana se naginje prema mom prozoru i ulazi sigurno. Dobro jutro, dobrodošli. To popodnevno sunce, taj fini ružičasti preliv preko blagdanskih kolača, preko plastične slastičarske jabuke. Tvoja je blaga sukrvica, začarani grad od stakla koji ćemo samo hodajući noćas razbiti potpeticama, sakupiti sve to pa reći

uzimajući tuđi pjesnički način, imitirajući svoju prvu knjigu, sve što su godine izbacile na obalu,

sretanje sa provincijalkom koje je zadržalo od čuvenog sadržaja svu onu muku, oficirske porodične interijere, našu djecu, strah od umjetnika. Tvoje izdaje, odlazak s Bogom. Ja odlazim ulicom koju je snijeg doslovno ugušio. Sakupiti sve to.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kupovati je lako uz akciju Amco.
5: Pileći file 500 grama, perutnina Ptuj 7,25. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa kilogram 2,95. Brusketi maneti 70 grama, marku 25. Njamb double choco, marku 50. Dr. Pepper cream swirl 0,33 litra, marku 95. Kokta liter i po, marku 95.
4: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: E-poslovnica u Konjicu sada vam je na raspolaganju na novoj adresi. Posjetite nas u ulici Maršala Tita broj 4 i saznajte sve o našoj ponudi kredita i usluga. Za informacije telefonom pozovite 036-725-833
1: EKI. Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika. Dobar dan. Vrijeme je za Konjičku hroniku. Sa vama su danas Muamer Ćukle i Amr Mušinović Husić. Između ostalog možete slušati. Konjička hronika. Povodom obilježavanja Dana grada Konjica, gradonačelnik Osman Ćatić upriličio prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola i direktore obrazovnih ustanova.
1: Ovi učenici su dobili novčanu nagradu od grada Konjica. Ukupno je nagrađeno 6 učenika osnovnih škola i 4 učenika srednje škole Konjic.
0: Upriličen je i prijem najuspješnijih studenata, dobitnika dekanovih i rektorovih nagrada, srebrnih i zlatnih znački te povelje univerziteta, kao i studenata s prosjekom 9 i više.
2: Radujem je činjenica da iz godine u godinu taj broj mladih ljudi uspješnih se povećava na zadovoljstvo kako nas iz gradske uprave, tako naravno i naše akademske zajednice.
0: Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona usvojila informaciju službe za zapošljavanje kantona o aktivaciji liste prijava na čekanju i odobravanju prijava za mjeru zapošljavanje pripravnika 2026, kojom je omogućen prijem dodatnih 35 pripravnika u kantonalne organe uprave, upravne organizacije i druge službe organe i institucije kantona. Bosna i Hercegovina nastup na mundijalu počinje večeras utakmicom protiv Kanade u Torontu u 21 sat.
3: Futbol ko futbol, ne možeš nikad preventirati svaku situaciju koja će se desiti. Probat ćemo sve najbolje što možemo.
4: Jedva čekamo da sudija svira tu utakmicu, jedva čekamo. Sad je došao taj dan, nešto posebno što smo doživjeli, tako da jedva čekamo da počne to sve.
0: Večeras od 20 sati i 30 minuta do 23 sata bit će obustavljen saobraćaj za motorna vozila na gradskoj saobraćajnici od ulice Trg državnosti Alije Izetbegović, završno sa javnom ustanovom Srednja škola Konjic, a radi utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine i Kanade. Povodom obilježavanja Dana grada Konjica, planinarsko društvo Borašnica organizuje planinarski pohod na vrhove Žljebina i Tjeme. Polazak je iz Konjica u nedjelju 14. juna u 7 sati sa platoa tržnog centra Bingo. Sutra će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 23 i 28, na jugu do 30 stepeni. Povodom obilježavanja Dana grada Konjica, gradonačelnik Osman Ćatić upriličio je prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola i direktore obrazovnih ustanova. Tom prilikom uručene su novčane nagrade učenicima generacije za ostvarene rezultate, a svi će dobiti i stipendiju grada Konjica za nastavak školovanja. Pratila sam Ređajić.
5: Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić upriličio je prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola te direktore obrazovnih ustanova. U svom obraćanju čestitao je učenicima na ostvarenim rezultatima i poželio im uspješan nastavak školovanja. Tokom prijema učenicima su uručene novčane nagrade, a podršku grada Konjica imaće i u nastavku školovanja kroz dodjelu stipendija. Govori Šeherzada Alić, pomoćnica gradonačelnika u službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade.
1: Gradonačelnik grada Konjica gospodin Osman Ćatić je u povodu Dana grada Konjica upriličio prijem učenika generacije, to su učenici osnovnih i srednjih škola. Ovi učenici su dobili novčanu nagradu od grada Konjica. Ukupno je nagrađeno 6 učenika osnovnih škola i 4 učenika srednje škole Konjic. A također će dobiti stipendiju grada Konjica u nastavku svog školovanja. To su naši budući učenici, odnosno studenti, koji će biti ponos grada i koji će vjerodostojno predstavljati grad Konjic, ma gdje da su.
5: Učenici generacije iskazali su zahvalnost na uručenim nagradama, kazavši da im ovakva podrška predstavlja dodatni podstrek

0: za nastavak školovanja.
1: Ja sam Neđa Trešnja, učenica generacije srednje škole Konjic. Veliko hvala gradu Konjicu na uručenim nagradama. Drago mi je da je moj trud i da se trud mojih kolega nagrađuje na ovom nivou. Ovo će nas zaista motivisati u daljem radu.
2: Ja sam Lapo Harun, maturant matematičko-informatičke gimnazije u Konjicu. Prije svega da se zahvalim opštini Konjic što podržava svoje učenike i stipendijski pojedinačnim nagradama za najuspješnije. Ova nagrada je svakako podrška, tako da znam da grad Konjic računa na mene i u budućnosti.
3: Ja sam Selina Graho, učenica generacije tehničkih škola srednje škole Konjic i za mene već tradicionalno nagrađivanje od strane grada Konjica naravno da predstavlja ogromnu podršku i motivaciju za naravno dalje napredovanje. Još jednom zahvaljujem se gradu Konjicu i što nastavlja ovakav divan čin koji zaista pomaže mladima da svoje uspjehe nastavljaju u budućnosti.
4: Ja sam Džejla Murcić, učenica generacije ugostiteljsko-turističke srednje škole Konjic. Pre svega želim da se zahvalim gradu Konjicu što podržava svoje učenike, studente i ova nagrada mnogo znači za dalje uspjeh i bolju budućnost.
5: Ja sam Edis Tabak, učenik generacije druge osnovne škole Konjic. Danas sam ovdje ujedno i kako bi se zahvalio gradu Konjicu što je uručio nagrade našim najboljim učenicima i veliko mi je zadovoljstvo što sam dio ove manifestacije.
6: Ja sam Hadžera Rusić, učenica prve osnovne škole i ovo nam zaista predstavlja veliku podršku i podstrek za dalje uspjeh.
7: Ja sam Amer Mušinović, učenik generacije osnovne škole Glavatičevo. Zahvaljujem se grad Konjicu na ove diplome i nagrade. To će nas dalje motivisati u daljem učenju i to će biti dalja motivacija.
8: Ja sam Ana Hakalović, učenica sam generacije osnovne škole Čelebići. Zahvaljujem se gradu Konjicu na uručenim nagradama i velika mi je čast prisustvovati.
9: Moje ime je Velid Hodžić, učenik sam generacije osnovne škole Seonica i meni ova titla učenika generacija mnogo znači, a samim time i stipendija grada Konjica će mnogo pomoći u budućem školovanju.
10: Ja se zovem Maj Domerović, učenik sam generacije osnovne škole Parsovići. Ova nagrada mi veoma znači i nadam se da će pomoći sljedećem školovanju.
11: Nakon prijema za učenike generacije osnovnih i srednjih škola i direktora obrazovnih ustanova, upriličen je i prijem najuspješnijih studenata, dobitnika dekanovih i rektorovih nagrada, srebrnih i zlatnih znački te povelje univerziteta, kao i studenata s prosjekom 9 i više i 4 i više. Pratila Ida Šabanović.
12: U sali gradske uprave upriličen je prijem najuspješnijih studenata, dobitnika dekanovih i rektorovih nagrada, srebrnih i zlatnih znački te povelje univerziteta, kao i studenata sa prosjekom 9 i više. Gradonačelnik Konjica Osman Ćatić istaknuo je da se iz godine u godinu povećava broj uspješnih mladih ljudi, što predstavlja zadovoljstvo kako za gradsku upravu, tako i za akademsku zajednicu.
13: Radujem je činjenica da iz godine u godinu taj broj mladih ljudi uspješnih se povećava na zadovoljstvo kako nas iz gradske uprave, tako naravno i naše akademske zajednice. Želim da čestitam mladim ljudima na njihovom uspjehu, želim da čestitam njihovim roditeljima, nastavnicima, direktorima, sa željom da ovakvih uspjeha bude u budućnosti, da se uspjesi naših mladih Konjčana nižu i u buduće u jednom kontinuitetu i da proširujemo svoje znanje, vidike i da bude na korist kako našem gradu Konjicu, tako i našoj domovini Bosni i Hercegovini.
12: Pomoćnica gradonačelnika u službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade Šeherzada Alić ukazala je na razlike u sistemima nagrađivanja studenata na univerzitetima te pojasnila kriterije prema kojima su rangirani ovogodišnji dobitnici nagrada.
14: Fakultet u Mostaru, odnosno univerzitet, oni dodjeljuju dekanovu nagradu za svaku godinu studija. Međutim, Sarajevski univerzitet dodjeljuje srebrne zlatne značke za određeni ciklus i onda smo mi ove godine baš iz tog razloga da bi nekako jednako rangirali, uveli novčanu nagradu za studente sa prosjekom ocjena 9 i više za jednu studijsku godinu. I zato imamo ove godine 34 studenta i nama je zbilja drago i da iduće godine i bude još više.
12: Studentica 6. godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Jasmina Lepara istaknula je da joj priznanje predstavlja veliku čast i potvrdu dugogodišnjeg rada, truda i odricanja.
15: Danas sam imala čast da primim nagradu za uspjeh tokom studija, to jest za prosjek iznad 9 bez obnavljanja godina. Veoma sam sretna i počašćena ovim priznanjem koje prije svega nije samo novčana nagrada nego jedno i priznanje za dugogodišnji rad, trud, ulaganje, odricanje koje je gradonačelnik načelnik

0: grada Konjica prepoznao i ovim nas počastio.
1: Ilma Sultić, studentica druge godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, istaknula je da je za nju protekla akademska godina bila izazovna, ali i uspješna.
2: Ove godine sam dobitnica nagrade za prosjek 9 i više. Željela bi se zahvaliti gradonačelniku i gradu Konjicu na podršci koju pruža studentima. Protekla godina je za mene bila puna izazova, ali mogu reći puna uspjeha i drago mi je da to mogu ovdje sa vama podijeliti. Ono što bi željela reći ostalim studentima, ali i učenicima, jeste da pronađu nešto što istinski vole. Za mene je to medicina i uz ogromnu želju, trud, ali podršku najmiliji, uspjeh nije nemoguć i svaki rezultat je ostvariv.
1: Nedim Džajić, student druge godine master studija računarstva i informatike na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, istaknuo je da ga posebno raduje što lokalna zajednica prepoznaje i nagrađuje uspjeh studenata.
3: Za ostvaren uspjeh, to jest prosjek 10.0 u prošloj akademskoj godini, ostvario sam ovu nagradu i zahvaljujem se gradonačelniku i gradskoj upravi koji godinama prepoznaju trud i rad svojih studenata.
1: Prijem je upriličan za studente koji su ostvarili izuzetne rezultate tokom školovanja. Nagrade za ostvaren prosjek ocjena 9 i više dobili su Adisa Bišić Duvnjak, Hemana Habibija, Hana Mađak, Nuđejma Balić, Neira Kudović, Rialda Ćibo, Ismar Husein Begović, Admir Voloder, Sara Sarajlić, Selma Alić, Ahmed Masleša, Jasmina Lepara, Ilma Sultić, Nedim Džajić, Samra Dželilović, Samedin Vrače, Edin Čilić, Ajla Husić, Halid Abdelgafari, Kerim Hajder. Priznanja povodom dekanovih nagrada uručen su Lamiji Vrtić, Neili Lepara, Arnesi Kašić, Ilhani Subašić, Muhamedu Heriću, Elmi Macić, Enisu Suljiću, Harunu Špagila, Miji Nazirović, Enveri Moro, Sari Osmanović, Almini Manović, Merimi Habibija i Ilhani Kadić.
4: Konjička hronika. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je usvojila informaciju službe za zapošljavanje kantona o aktivaciji liste prijava na čekanju i odobravanju prijava za mjeru zapošljavanje pripravnika 2026, kojom je omogućen prijem dodatnih 35 pripravnika u kantonalne organe uprave, upravne organizacije i druge službe, organe i institucije kantona. Usvojena je i odluka o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje prijava za subvencionisanje kamate i jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva korisnicima kreditnih sredstava za kredite koje odobri Razvojna banka Federacije, čime je omogućena provedba mjera podrške privredi kroz subvencionisanje kamate i jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva korisnika kreditnih sredstava na prostoru kantona. Utakmicom između Meksika i Južne Afrike počelo je svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se ove godine održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Među 48 selekcija i reprezentacija Bosne i Hercegovine koja nastup na mundijalu počinje večeras utakmicom protiv Kanade u Torontu od 21 sat. O svjetskom fudbalskom prvenstvu, nastupu reprezentacije Bosne i Hercegovine govorili su i glavni akteri naše reprezentacije. Prilog pripremila Amila Habibija.
5: Reprezentativci Bosne i Hercegovine su proteklih dana marljivo trenirali, pripremali se za ovaj debi. Selektor Sergej Barbarez o nastupu na mundijalu i susretu s Kanadom na preskonferenciji je izjavio da je sretan što je tu i što je dio ove priče. Ovo je najveća utakmica za mene. Svi smo spremni, puni želje. To su atributi koji su uvijek bili uz nas. Mi smo mala država i ovo nam je tek drugo svjetsko prvenstvo. Imamo epitet ekipe koja nije često favorit, međutim, kad pogledate kvalifikacije, vidjet ćete da smo samo od dva protivnika bili bolje rangirani. To mnogo govori o tome kakvu smo stvar napravili, rekao je Barbarez i dodao između ostalog i sljedeće. Sigurno je da će utakmica biti intenzivna. Igramo sa domaćinom utakmicu sa otvaranja prvenstva i naravno da želimo da se predstavimo u najboljem svjetlu. Cilj nam je da odigramo dobro. Vjerujemo u sebe i nastojaćemo da prođemo u drugu fazu takmičenja. U nastavku čujte šta su neki od zmajeva izjavili, Benjamin Tahirović.
6: Futbol ko futbol, ne možeš nikad preventirati svaku situaciju koja će se desiti. Probat ćemo sve najbolje što možemo.
5: Govori Amar Memić.
7: Mogu reći da je svaka utakmica isto važna, ali naravno da je važno kako otvoriti prvenstvo, tako da smo se spremali, gledali smo protivnika, mislim da smo spremali. Ne treba veća motivacija nego to da imaš posvijest da svi gledaju to prvenstvo i da je to najveće prvenstvo koje možeš doživiti, mislim da je to dovoljna motivacija. Svako je pozitivan i svako zna kakve kvalitete mi posjedujemo i ako budemo na našem nivou, a što se nadam da hoćemo i mislim da ćemo pokazati da vrijedimo puno više nego što je to na tim listama. Naravno da možemo jače, uvijek može bolje i

obavezno je obezbijediti nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći. Konjička hronika. Povodom obilježavanja Dana grada Konjica, planinarsko društvo Borašnica organizuje planinarski pohod na vrhove Žljebina i Tijeme. Polazak je iz Konjica u nedjelju 14. juna u 7 sati s platoa tržnog centra Bingo, organizovanim prijevozom do Glavatičeva. Nakon kraćih priprema i formiranja kolone, slijedi uspon. Tura nije tehnički niti kondiciono zahtjevna, a dužina trajanja ture je do 6 sati hoda. Prijave su obavezne na broj telefona 061 175 100. Pohod osigurava Gorska služba spašavanja, stanica Konjic. Za kraj informacija o vremenskim prilikama, u Bosni i Hercegovini sutra će prevladavati sunčano uz malu do umerenu oblačnost. Vjetar slab do umerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka je između 7 i 12, na jugu do 16, a najviša dnevna uglavnom između 23 i 28, na jugu do 30 stepeni. Drugog dana vikenda u nedjelju pretežno sunčano, kada će se temperatura zraka kretati između 27 i 32 stepena Celzija. Toliko u Konjičkoj hronici. I dalje ostanite uz Talase Radio Konjica. Do slušanja.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamljenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka

0: Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža Radio Konjica 2020.

0: Kornić. Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.
1: Idemo sada, nastupa grupa Protest i Rambo. Ajmo! Ajde, molim, sviraj!

Ja znam dobro tebe i znam šta te ljuti. Ja znam dobro sebe

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.